What?

mūžīgais dzinējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Tāpēc turpinu darīt, pat kad nav vizējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu sapņot, kad ir viss, ko es gribēju. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu strādāt, nebūs laika svinēt.

0: pupiņi. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
1: Šī gada gaidītākais šovs, kuru kari ir klāt. Un ne tikai svētdien vakaros kanālā TV3, bet arī Radio Star FM brīvdienas šogad skanēs īpaši muzikāli.
2: Katru svētdienu pēc pulksten 11. Visa šova garumā arī mēs ieskandināsim koru karus ar īpašu dziesmu mezglu.
1: Atskaņosim īsu fragmentu, kurā vienā ritmā savijušās četras latviešu dziesmas.
2: Un tavs uzdevums – saklausīt un precīzi nosaukt visus četrus izpildītājus.
1: Klausies uzmanīgi!
2: Jo tas, kurš pirmais tiks galā ar visiem četriem, saņems gārdu balvu no Prince Polo vafelēm. Prince Polo – taviem vienkārši izcilajiem mirkļiem.
0: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
3: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu?
0: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.
4: Pavasaris nav iedomājums bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā. Īsi pēc 4. pēcpusdienā. Par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātuvām visā Latvijā. Un Rīmi – gudra izvēle.
5: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
0: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.

tevi ieraudzījis zeltā. Vai varbūt man tik likās zelts? Lai iet kā nācis, vai man žēl kā, es tevi ieraudzīju zeltā. Un krita saule pušu šķeltā, un plīsa gredzēmas nepacelts. Un aizgāji tu vienā zeltā,

0: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Big Bank ko?
0: Maksā saviem klientiem!
1: Big Bank maksā saviem klientiem?
0: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem!
2: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
3: Anna, kur ir gardākās kūkas?
4: Tu domā, kurā vietā?
3: Nē, kurā pilsētā?
5: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāi.
6: Aizpildi anketu tv3.lv/slīpsvītra piesakies.
3: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
5: Galvenajā balvā 1000 € dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.
7: Vai jūti?
8: Vai jūti?

0: Stirnu buks sauc. Jau 23. maijā Limbažu novada Augstrozē. Tiekamies mežonīgās vidzemes stirnu bukām. Ātri skrejēji, piedzīvojumu meklētāji, ģimenes un bērni. Kā vienmēr, savu distanci atradīs ik viens. Arī rāmi dabas baudītāji pārgājienu distancē. Reģistrējies jau tagad Stirnu buks LV. Tiekamies Limbažos 23. maijā.
1: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, Šķērsvītra piesakies.

0: burtīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
1: Ai, nē, atkal aizgulējos un pašsajūta pēc divām vīnaglāzēm aizvien slikta. Un šodien arī paspēšu apēst tikai kaut ko neveselīgu.
2: Tavs organisms šo slodzi jūt. Šāda ikdiena būtiski ietekmē aknu darbību. Tev nepieciešams pārbaudītais Hepasan Intense. Tas apvieno divus HEPA protektorus vienā kapsulā.
1: Un kā tas jālieto?
2: Viena kapsula dienā un jau pēc 4 nedēļām sajūti atšķirību. Hepasan Intense. Lotos Pharma. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Lidl Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Banāni 1 kg 99 centi. Cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,69. Saules puķu eļa 1 litrs 1,89. Lidl ir vērtīgi.
4: Vēder sāpes un krampi? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslabinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstei vēder sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
5: Vēl viens ķieģelis sienā Pink Floyd klausītājiem. Kādam viss super truper ar abu. Bet mums 20 miljoniem tagad Disko Alianse. Brīnumi notiek 23. maijā Hanzas Peronā Rīgā. Somu mūziķis, ekscentriskais īpatnis Džimijs Tenors ar grupu aicina uz piedzīvojumu. Visiem zināmajā grupas Zodiaks mūzikā. Biļetes meklē Biļešu paradīzē.
6: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Doties piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadeli. Dosimies ceļā ar Baldi Vītoliņu no Rover. Lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandinavijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam! Aiziet!
7: LMT piedāvā lielais koncerts – jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts – LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu. Kopā ar spožākajām zvaigznēm – Radio Star FM.

0: Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. Kerher putekļsūcējs VD2 Plus 59 eiro. Devalt augstspiediena mazgātājs 199 eiro. Grunder benzīna zāles pļāvējs pašgājējs tikai 269 eiro. Kā senokai. Piedāvājumi spēkā kā senokai veikalos un e-veikala smārtvēt biedriem.
1: Hainu. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
2: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas mellenes 400 gramu 3,99, ķidāts cālis 1 kilograms 2,89, sviests 170 gramu 89 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Apbalvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Exporto šovs uz ūdens 23. maijā Eksporta ielā 1A.
4: McDonald's tagad vēl pieejamāks. Jaunajā McDonald's restorānā Ķekavas novadā tevi gaida jaunais, ekskluzīvi šajā McDonald's pieejamais sierīgais deluxe burgers ar lielo pugaļu. Tiekamies jaunajā McDonald's Džutas Krustkalnos Ķekavas novadā pie tirdzniecības centra A7.
5: Es esmu invasīvs. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora, paldies Radio Star FM, biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi. Invazīvus.
6: Pasaules skrien uz priekšu neticamā ātrumā. Informācijas kļūst arvien vairāk, tehnoloģijas attīstās zibenīgi. Mākslīgais intelekts jau ir mūsu ikdienā. Un rāpnieki kļūst arvien viltīgāki ar savām jaunajām schēmām.
7: Esi soli priekšā. Otrdienu rītos uzreiz pēc 9:00 Radio Star FM zopastā klausies Krāpnieku kodu. Kopā ar Elvisu Strazdiņu un nozares ekspertiem atklāsim krāpnieku trikus un iemācīsim, kā sevi pasargāt.
6: Uzzini vairāk, domā gudrāk un sargā sevi kopā ar mūsu partneriem Luminor Banku un Kredītu informācijas biroju.
8: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā. Elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogo Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns. Vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes slētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēta.
9: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums – raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies rīt kanālā TV3 Life 9:30.
10: Labākā mūzika lieliskai dienai.

0: Piedāvā kurš? Dārza sezona sākas ar lieliskiem laikapstākļiem un jaudīgām atlaidēm. Dārza tehnikai, dārza mēbelēm, griliem un basēniem.
1: Nu, labrīt, notikumiem bagātā sestdienā, vai šie laikapstākļi arī būs šiem notikumiem labvēlīgi, to tūdaļ noskaidrosim, jo debesis jau lielākajā daļā valsts teritorijas būs apmākušās tomēr, un ir gaidām arī nokrišņi dienas pirmajā pusē vairāk valsts rietumos, bet pēcāk apmāksies arī centrālajos un austrumu rajonos, un ja Rīgā vēl pagaidām mierīgi, tad sinoptiķi arī galvaspilsētām tomēr nokrišņus prognozē. Tostarp nevien lietus ir gaidāms šodien Latvijas teritorijā, bet arī pērkona negaiss brīžiem ir iespējams, un ja kopumā dienvidu puses vējš būs lielākoties lēns, tad negaiss laikā tas var kļūt arī brāzmains. Tātad ducinās pērkons, iespējams arī kāda zibens izlāde. Gaiss iesils līdz 16-21 grādam, Kurzemes piekristē, kā ierast šajās dienās, būs nedaudz vēsāks, tur plus 10-15. Arī Rīgā šodien plus 20 grādi, pagaidām viss mierīgi, bet ir jārēķinās ar vismaz īslaicīgu lietu.
2: Māja dišpirkumi, veikalos kurši, tikurila un vivakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol sertificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampēr stundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99.

0: lieliska kompānija. Lieliska kompānija. Tas ir Radio Star FM brīvdienas.
1: Nu, labrīt,
2: labrīt! Labrīt! Nē, nu kompānija lieliska, nav melot.
1: Kas te notiek? Kas te pa dāmām saradušās tagad
2: visi
1: šajā rītā?
2: Viss ir pēc labākās dziesmu grāmatas.
1: Viss ir pēc plāna šajā.
2: Dāmu rīts. Gal galā vakar aizvadīts fórums līderi.
1: Jā, biju.
2: Es domāju, tu varēsi padalīties, tāpēc, ko labi sadzirdēji.
1: Jā, man tāpēc arī balsts tāda šodien. Tur taču bija jādzied līdzi, tur bija ne tikai jāklausās, tur bija jādzied līdzi, pasties kā, nu, balstiņ man ir mazliet palikusi fórumā.
2: Okay, skaidrs. Ieva Janiševa, Rūta Dvinska šodīt kopā ar jums no 9:00 līdz pat 12:00 stāriņu Viļņos. Mazliet citādāk kā ierasti mums arī pirmā reize. Ja jums pirmā reize, kad jūs mūs šādi dzirdat, tad nesatraukājieties. Viss labi.
1: Viss ir,
2: tiksim galā.
1: Viss ir kārtībā. Un kā mums šodien ies un ko tam mēs darīsim? Nu, forši mums ies līdz pat 12:00. Viss kaut ko izrunāsim, apspriedīsim un tomēr arī...
2: Oi, mums tik daudz ko runāt.
1: Jā, visādi notikumi noteikti. Atceramies arī jau par Rīgas maratonu jau, kurš tā kā gan visādiem satiksmes ierobežiem. Bet labrīt visiem!
2: Nu, labrīt sēdienā! Labrīt. Kas mums šodien ir? 16. maijs jau, draugi, miļie, vasara klauvē pie durvīm. Un tas nozīmē, jā, ka tiešām nedēļas nogals kļūst ar vienu piepildīju, ka tā kas notikumiem. Un visus apspriedīsim, viss skaidrs. Ja jums ir vēl kas tāds padomā šajā dienā, ko jūs sadarīsiet, ar ko gribat padalīties, droši 2844-7744 mūsu telefona numuriņš. WhatsAppā mēs te vienmēr...
1: Mēs vienmēr
2: līdz 12:00.
1: Padod ziņu, kur tu dodies un baudam foršo pavasaru kopā.

0: Nu, good day, nu, laba diena.
1: Laba diena, labs rīts, laba būs diena. Diena, kad skaidrs, ka galvaspilsētā ļoti liela rosība sākas. Jau šodien startē Rīgas Rimi maratons. Patiesībā jau vakar šis tas ir sācis notikt, bet šodien, nu, tāda lielā, pirmā lielā diena, un tad rīt vislielākā diena, to starp arī mūsu kolēģiem. Neturēs mīkšus par Mātiņas būriju un Oskaru Leperu, abi divi mēģinās pieveikt pusmaratona distanci, esmu pilnīgi droši to arī izdarīs. Nav šaubu.
0: Vispār nav šaubu.
1: Bet tas, par ko droši vien ir šodien jāpadomā divreiz, ir par pārvietošanos galvaspilsētā. Un kā maratona organizatori, līdzīgi arī es aicinu būt ļoti iedzīvotājs, nu tādiem iejūtīgiem un ar sapratni izturēties pret šo visu, jo galu galā šāds notikums notiek ik gadu. Maijā mēs ar to rēķināmies, mēs to zinām, mēs priecājamies, ka galvaspilsētā sabrauc tik daudz ļaužu, gal galā tas ir tiešām tāds liels notikums, kas plaši izskan arī visā pasaulē, tāpēc esam lepni par to,
0: nu,
1: ka galu, mums tas
0: jā,
1: ir.
0: Tieši tā, un galu galā ir tās dažas dienas gadā, kad nu varētu savu transportu nolikt malā.
1: Nu, var saņemties, jā.
0: Sabiedriskajā, un varbūt arī pastaigāt pa Vecrīgu.
1: Jā, nu pa Vecrīgu būs jāpastaigā, jo Vecrīgā, protams, kā ierasts visvairāk šo ierobežojumu, ja tu gribēji turp pārvietoties, bet skaidrs, ka tur varbūt mazāk to braucēja arī ikdienā, bet tas, kas attiecas uz lielu daļu savukārt, protams, ir krastmalas slēgšana un arī citu ceļa posmu. Šodienā vēl, šodien mazo cilvēku starts, jeb šo jaunās paaudzes, DPD jūdze, startē 11:00, bet tas nozīmē, ka jau no 10:40 viss tur ļoti rosīgi sāk notikt un patiesībā bērnu diena norisinās no 9:00 līdz 2:00, tā kā tas ir laiks, kad viss kaut kas notiek mazākajiem, bet starts no Mākslas muzeja līdz Brīvības piemineklim tiek dots 11:00 šai DPD jūdzei, tā kā tur tajā brīdī, protams, satiksme nenotiks. Tā kā ar to rēķinieties, bet visu tā detalizēti, ja tev tiešām akurāt šodien bija plāns izbraukāt Rīgu, krustu šķērs, un tad labāk tiešām atver Rīgas Rimi maratona mājaslapu un iepazīsties ar šo satiksmes ierobežojumu karti. Tur viss sīk smalki parādīts un izstāstīts, kur tu pavisam nevar braukt, kur tev jābrauc prātīgi, kur tu nevar novietot automobīlu un vispārējais. Tā kā tas viss notiek, un tad jau vēl hokejs šodien notiek.
0: Nu, šodien ir tik daudz darāmā.
1: 21:20, ja?
0: Jā,
1: mums ir spēle.
0: Jā, jā. Mm-hmm,
1: ar Šveici, cik tas ir, nu, tāds labs tāds startiņš mums čempim, bet nekas, galvenais noteikti toni un spēlēt savu spēli, kā mēs zinām.
0: Un sūtīsim arī sveiciens Atvarai, kura mazliet mums palīdzēja šovakar sakārtot mūsu TV skatīšanās programmu.
1: Jā,
0: arī
1: Eirovīzija. Jā, skatāties hokeju. Bez mūsu dalības, bet es ticu, ka daudziem interesēs, jebkurā gadījumā, kas ir sakojuši līdz šim notikumam, un mēs vakardien ieskatījāmies ar ziņu kolēģiem reitingu tabuliņās, un daudzi Latvijā ir sakojuši līdzi Eirovīzijas norisei. Tā kā šovakar arī droši vien tieši tāpat. Nu tālūk, Nu, dodieties savās dienas gaitās, ņemot vērā visu, kas notiek jums apkārt. Jā. Un notiek vēl daudz, es pēc tam pastāstīšu.
0: Mēs pastāstīsim visu, kas notiek, un mēs sūtam jums foršus ritmus. Iesaldamies jau tā kārtīgāk rītdienas lielajam skrējienam.
1: Un, izkustinām gurniņus.
0: Izkustinām gurniņus šajā sestdienā. Labrīt visiem!

0: Nu, ko pietiks jau sapņot šajā sestdienā, vai ne?
1: Jā, ir jāķerās pie darbiem, jo, nu, lai paspētu šodien visu, ko, ir jāsāk agri.
0: Jā.
1: Mēs priecājamies, ka mēs varam arī jau pavadīt jūs šodien darbos un nedarbos un pastāstīt arī par to, ko jūs vēl varat pasākt šajā dienā. Ja nu gadienā jūs neesat tas, kurš tur tagad...
0: Siltumnīcu taisa.
1: Piemēram, jā, kā Zigmunds. Zigmunds, jā, pareizi saku.
0: Jā, jā, jā, sveicien Zigmundam siltumnīcas darbos.
1: Jā, lai toplē notiek viss forši un šodien ir dienas pirmā puse piemērot vismaz šajā Latvijas nosturī, jā. Ko sauc par galvaspilsētu vai tās tuvumu, jo šobrīd vēl nelīst, var ķerties pie dārza darbiem un pēc tam jau sagaidīt patiesībā tik ļoti ilgi gaidīt to lietutiņu mazliet tā vairāk, lai viss tas arī kaut kā uzplaukst un zaļo, jo, nu, švaki šopavasar
0: ar lietu. Bet ceturtdien taču bija tāds
1: lietus. Un kas te tur uzlija? Trīs pilas un viss dārzam nepietiek.
0: Tev nebija siguldā, jā?
1: Man bija, bet, nu, nepietiek. Vai mēs vispār dzīvojam no aizvadītā septembra līdz šā gada aprīlim, mums bija otrais sausākais periods novērojuma vēsturē, tā kā mums vajag mazliet vairāk tās lapjuma, lai kā mums nepatiktu, varbūt tas brīvdienās,
0: jā? Jā, bet visam bet ir jāaug, jāzaļo,
1: precīzi.
0: Vajag lietu.
1: Tie, kuriem dārzs, tie sapratīs un tie priecājas arī mazliet par lietu, arī šajā dienā. Bet, Klau, kas varētu nepriecāties par lietu šodien, bet spītējot tam tomēr kaut ko gribas padarīt, tad Rīgas Mežaparka lielajā aizstrādē šodien svin ģimenes dienu.
0: Oho!
1: Jā, mēs te darbā arī nosvinējām, mums bija ceturtdien pilns ar mazajiem ķipariem, te bija skaisti iekārtot vienu lielu telpu, kur mazie cilvēki varēja daudzīties bumbu basēnā un visu, ko vēl sadarīt, izzināt un uzzināt, kā mēs te strādājam ikdienā. Forša diena bija, visas ģimenes bija sanākušas arī sievas, vīri, draugi, radi un tā, apskatīt, kā mums te klājas. Es vakar biju arī savam skolānam, skolniekam, skolniecei, uz ģimenes dienu klasē, tā kā mēs arī atzīmējām. Nu, tad tagad reku...
0: Es ceturtdien arī gribu.

0: gribējums pievienoties, bet tad bija mums dārziņā ģimenes no diena. Tur tā viss sanāca.
1: Es patiesībā šo tradīciju kaut kur mazliet biju pasējusi.
0: Es arī.
1: Ikdienā.
0: Es arī.
1: Es kaut kā šogad pirmo gadu tam tā pievēršu uzmanību un labi, labāk vēlāk, ja, nekā, mm-hmm. nekā nekad. Mums ir arī šāda brīnišķīga diena, ko
0: mums bija dārziņā viena mamma, kur ienāca, viņa saka, pagaidiet, šodien mammas diena, māmiņa diena mēs svinam. Nu, bet es tētim teicu, lai viņš nenāk, jo tas ir māmiņas dienas koncerts. Un mēs sakam, upsī.
1: Nu nekas, nākamgad. Bet tātad Meža parka lielajā aizstrādē, ģimenes dienas pasākums, mežā nāca svinēt sāc. Tur visi aicināti iesaistīties sportiskās aktivitātēs, radošās darbnīcās, muzikālos notikumos un tam līdzīgi. Tā kā tas ir arī viens galvenais. Nu, ja dodaties Meža parka virzienā, turpat maratons varētu tik ļoti nepatraucēt jums, nu, atkarībā no kurienes braucat. Bet, bet tā ir viena vieta, kur šodien būt. Ja gribas mazliet, vēl Rīga, paliekam vēl Rīgā. Berga bazārā notiek arī Rīgas Austeru festivāls šajā dienā.
0: Šodien.
1: Tieši šodien, jā, no 12:00 līdz pat 9:00 vakarā. Un tur pasākuma laikā arī Latvijas čempionāts Austeru atvēršanā. 15 Austeru vērēji būs. Jāatver ap 13,000 Austeru. Un es jau, protams, neko negribu teikt, bet kādam tas viss ir jāpēd. Tāpēc, draugi mīļie, ja esat Austeru cienītāji, tad lūk jūsu galamērķi šajā dienā. Un starp citu šis Austeru vērējs ātrākais šodien iegūst iespēju arī pārstāvēt Latviju festivālā Galway International Oyster and Seafood, kas reizi gadā notiek Īrijā. Tā kā liels notikums šajā dienā.
0: Mums ar vīru tāda pieredze arī ir, mēs tieši tajā.
1: Vērāt?
0: Viņš vēra un es centos.
1: Un tu ēdi?
0: Jā.
1: Nu, ideāli. Perfekts
0: mums
1: kombo.
0: Mums ģimenei viss ir sadalīts.
1: Visi darbi ir sadalīts.
0: Loms ir pareizās vietās.
1: Super. Ja gribas izbraukt no Galvas pilsētas, un es pieļauju, ka šī diena varētu būt tāda, kur gribas mazliet notīties no tās Rīgas burzmas arī dzen, tad nu, ļoti tālu, jo gribas aizdoties Pāvilostu šodien svin savu 147. Jubileju, tā kā Pāvilostā svētki, kas mums tur kaut kas noteikti kaut kur uzstājās pagaid. Tu tik tāls svētku koncerts riti kā molīti. Dienvidu Kurzemes novada izglītības iestāžu tāds ir visādi pulciņi, 21. divos naktī Upesmuižu parka estrā norisina zaļumbāle ar grupu Vētras putni. Nu, Pāvilos zaļumbāles leģendārs, tā kā, ja tas ir šīs dienas plānā tik tāls rietumkrasts, tad lūdzu jums versija, ko darīt, un vēl tepat tuvāk Salaspilī var aizdoties uz botānisko dārzu, tur šodien pasākums Maija ziedi, atkal jau maniem visiem zaļo pirkstiņu draugiem, no 10:00 līdz 3:00, vispār viss tiek atklāts ar pelargoniju kolekcijas lepošanās stāstu. Tur, nu, vienmēr cekot, ir ko baudīt.
0: Ir ko darīt. Dzeram kafiju,
1: un
0: iegūstam enerģiju, jā, un laižam dzīvē.
1: Jā, lai kofeins mums nes.
0: Jā.

0: Nu, mēs ar Rūtu arī jau te sākam mazliet iekustēties. Nu tā, sākam pamosties.
1: Jā, šajā skaistajā 16. maija sestdienas rītā kopā ar Bruno Mars un Mark Ronson. Bruno ir uzsācis savu koncertu turnei.
0: Jā.
1: Ar to arī visus apsveicam. Sveicam vispirms visus, protams, rietumkrastā, tur pāri okeānam. Rīt, nē, šodien. Šodien, rīt, Čikāga, tad Kolumbus, tad Toronto un tam līdzīgi, bet pēcāk. Nu, šīs tagad brauc arī uz Eiropu. Un skatēs, nu, pirmie koncerti, jau 18. jūnijas ir Francija, Francija, Spānija, tad tur ir Berlīne ir, un tā es pieļauju, ka kāds stāriņu klausītājs ir tas laimīgais, kur kapitā ir arī biļets, ir Amsterdam pēc tam, un nu viss notiek, draugi mīļa. Šī būs arī, es domāju, vispār muzikāliem notikumiem piepildīta vasara. Ne tikai Bruno koncertu tur mūsu pašu pilsētas svētki, taču viss sāksies, es jau tieši sacīju, viņi ar Arturu vēl nav izdzīvojuši visu to vasariņu kopā ar pilsētas svētki. Un kad ir jāspēj vienā sestdienā vispār apskatīt, kur nu doties, ko darīt manā pilsētā arī nākamnedēļ, 23-24, Siguldā mums spēlē kaut kā Eli, citi zēni, bet un Emilija, tā kā arī
0: ļoti
1: labs plāns, maija, tā noslēdzošā, nu gandrīz noslēdzošā.
0: Nu, tagad jau sākās, ka visiem tās brīvdienas jau tā pildās, un tad, kad tu saki, nu ko tu nākam nedēļas nogali?
1: Viss ir skaidrs.
0: Jā, jautājumi nebūs. Nav.
1: Jā, sorry, draugi, mēs... šis bija jādara jau ap martu.
0: Jāsakārto
1: grafiks.
0: Kalendārs.
1: Jā, bet man šodien ievarī, es gribēju padalīties ar tevi vienu lieldienu vispār.
0: Lieldiena
1: man ir šodien, un es godīgi sakot, nu jau kāds steidzās palīgā, varbūt var fonā dzirdēt. Ļoti cerams, ka viss labi. Jā. Bet mana lielā diena tā iemesla dēļ, ka šodien ir noslēdzošā 9. diena, kad visi tie, kuri devušies ārpus zonas ekspedīcijā, nē, bet kāpienā Everestā, vajadzētu būt, ka atgriežas zonā.
0: Nu, vajadzētu tā būt.
1: Tā vajadzētu būt.
0: Bet līdz šim tev neviena ziņa nav atnākusi.
1: Neviena par ziņa, to neko ļoti... es vispār neko nezinu.
0: Laimīga.
1: Nu, es esmu laimīga par to, ka tā ziņa neatnāca ne vakar, ne aizvakar, jo tad būtu skaidrs, ka kaut kas ir nogājis greizi, jo tad tieši kā reizes pēc vismaz maniem aprēķiniem viņiem vajadzēja būt tajā augstākajā punktā. Sasniegt savu mērķi, un ja tas zvans būtu atskanējis pirms tam, tad skaidrs, ka kaut kas ir atgadījies.
0: Jā, kaut kas nav labi.
1: Jā, bet tā kā šodien vēl es līdz šim neesmu saņēmu zvanu, tad es tā rēķinu, ka viss ir tomēr noritējis veiksmīgi, un šodien ir tā diena, kad es visu laiku vienkārši tā turu telefonu cieši rokā.
0: Es jau redzu, ka tu tāda...
1: Un gaidu, ļoti gaidu. Es, protams, ceru, ka tas notiks tad, kad es būšu mājās, un bērni būs man blakus, un mēs varēsim visu kopā pacelt to telefonu klausuli, bet vispār, nu, baigi satraucoši. Tā kā, ja tu kādā brīdī redzi, ka es vienkārši metu austiņas un mikrofonu pa gaisu, es skrienu un ceļu to telefonu, tad saprotu mani. Jā, bet, nu, ļoti emocionāls pārdzīvojums arī mājās palicējiem. Tagad es to saprotu. Tagad man ir tās abas puses, es varu salikt tās kopā.
0: Es pilnīgi te stāvot jūtu to tādu satraukumu, un es ceru, ka tiešām Kaspars piezvanīs tad, kad jūs būsiet mājās, bet...
1: Bet bišķiņ tu man ceri nav, arī tagad.
0: Bet es ceru arī bišķiņ tagad. Bet man nav labāka dziesma, ko uzlikt šodienai atbilstošu gan visiem tiem, kuri ir pievarējuši Everestu.
1: Mēs šo dziedājām Svalbārā ierodoties finišā. Tas bija tieši tas, ko mēs dziedājām. Un kā es raudāju, Ieva, ārprāts! Tā kā jā, visiem maratonistiem arī, jūs esat un būsiet.

0: Īstas brīvdienas sākas ar Radio Star FM brīvdienām. Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Ultrapasterizēts piens 1 litrs 79 centi. Helmans majonēze 855 ml 3,59. Tualetes papīrs 32 ruļļi 5,49. Lidl ir vērtīgi. Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Lituzin plus kolagēns un Magvit plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Allwell Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uztur bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Vēl viens ķieģelis sienā Pink Floyd klausītājiem. Kādam viss super truper ar abu. Bet mums 20 miljoniem tagad Disko Alliance. Brīnumi notiek 23. maijā Hanzas peronā Rīgā. Somu mūziķis, ekscentriskais īpatnis Džimijs Tenors ar grupu aicina uz piedzīvojumu. Visiem zināmajā grupas Zodiaks mūzikā. Biļetes meklē Biļešu paradīzē.
2: Super cenas weekend! Visiem apģērbiem 25 un apaviem 20% atlaide. Piegāde vienas līdz trīs darba dienu laikā.
3: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
4: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa, atbalsta La Flora, paldies Radio Star FM, biļetes Biļešu paradīzē. Sajūtu straumi. Invazīvus.
5: Meklē jaunu Samsung iekārto. Šis ir īstais brīdis. Galaxy A17, S25 un citi modeļi par izdevīgākām cenām pie LMT. Izvēlies sev piemērotāko un nododot veco iekārtu saņem vēl lielāku atlaidi. Akcija līdz 24. maijam. Vairāk LMT LV. Calvin Harris.
6: Šovasar Rīga skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: LMT piedāvā lielais koncerts, jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gadas jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu. Kopā ar spožākajām zvaigznēm Radio Star FM.
1: Vai jūti?
2: Stirnu buks sauc. Jau 23. maijā Limbažu novada Augstrozē. Tiekamies mežonīgās vidzemes stirnu bukā. Ātri skrejēji, piedzīvojumu meklētāji, ģimenes un bērni. Kā vienmēr, savu distanci atradīs ik viens. Arī rāmi dabas baudītāji pārgājienu distancē. Reģistrējies jau tagad Stirnu buks LV.

0: Bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu Bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Ululu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: TV3 grupa un daktari klauni aicina.
3: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu daktari klaunu. Viņš mani smīdina. Un es aizmirstu baidīties.
2: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktara klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
4: Īstas brīvdienas sākas ar radio Star FM brīvdienām.
5: Protams, ka īsti brīvdienas sākās ar Radio Star FM brīvdienām. Un šorīt tas rīts, kad mikrofons ir pārņēmušas divas dāmas.
6: Ļoti labi vispār, tā kā tam vajag būt.
5: Es tam pilnīgi piekrītu. Es vakar biju fórums līdere. Jā. Es tur biju sieviešu ielenkumā. Tur bija ļoti daudz dāmas un kungi mūs pagodināja tikai ar dažādiem priekšnesumiem un arī ar saviem dzīves stāstiem. Un es tieši draudzenē teicu, man taču rīt ir rūti jāstrādā. Un tad tā sievišķā enerģija mums te tā aiziet.
6: Jā, Arturs tas woman power.
5: Arturs pagājušajā nedēļā smējās. Viņš saka, jūs nu, par jaunākiem lūpkrāstoņiem runāsiet. Saka,
6: vai, jā, vai, dieniņ, vai dieniņ, neizsauc feministi mūsos, jā? Jā, jo es esmu redzējis arī kaut kāds atsauksmes par vakardienas mūsu, nu jau sanāk, bijušās premjerministras uzstāšanos līderē, ka tur arī bija daudz par skaistumu kopšanu un tā. Un vai tad tiešām tas ir vienīgais, par ko sievietēm runā?
5: Mm-hmm.
6: Vispār baiga nedēļa, klausies.
5: Baigā nedēļa.
6: Nu jā, visi ir parūpējušies par to, lai ir par ko parunāt. Forši, mēs to arī darām līdz 2012. šeit stāriņā.
5: Jā, un kopā arī ar mums Viktors Buntovskis ar Dārznieks.
6: Oi, paldies, Viktor, tev, ka tu esi kopā. Viktoram tur citu 6. jūnijā viņš iesildīs Krisnoā Siguldas pilsdrupa estrādē.
5: Jau super.
6: Viņš satraucies vispār cilvēks par to.
5: Es arī būtu.
6: Nezinu to stāstu par to, kāpēc viņam oblīti jādzer.
5: Mēs izstāstīsim.

0: gatavojas vasarai kopā ar JUSK. Dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, plediem, uzglabāšanas kastēm un matračiem atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK LV.
1: Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar divu rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda. Stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznesa LMT LV.
2: Boost sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm. Iepērcieties jau tagad boost.com.
1: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
4: No 13. līdz 26. maijam desiņas Forevers mednieku kūpinātas 520 gramu 2,59 € un bezalkoholiskais alus Cēsu brūža nefiltrētais 500 ml 79 €.
5: Metālu žnitol metā, nauda tavā cūciņā, metālu žnitol metā.
6: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žnitol uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
5: Metālu žnitol metā.
7: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Domaletī divvietīgs soliņš 79,99. Dārza nojume ar polikarbonāta jumtu 599 €. Domaletī dārza šūpoles tikai 149 €. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā Kā Senokai veikalos un e-veikalas mātvietbiedriem.
8: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
9: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
10: Tā, sākam Opel Grandland akciju. Ierobežos auto skaits ar īpašu papildu aprīkojumu. Hibrīda zinējs, adaptīvie LED lukturi, apsildāms vējstikls, sēdekļi un stūre. Bagāžas nodalījuma durvju atvēršana ar kāju sensoru. 360 grādu kamera. Garantija. 8 gadi vai 200 tūkstoši kilometri. Akcijas cena 33 900 eiro. Tikai Amserv, tikai Krasta, 66.
11: Opel Grandland liels. Labs un liels.
12: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 €. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
13: Lido Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas. Mellenes 400 gramu 3,99. Ķidāts cālis 1 kilograms 2,89. Sviests 170 gramu 89 €. Lidl ir vērtīgi.
14: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpo aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
15: Anna, kur ir gardākās kūkas?
16: Tu domā, kurā vietā?
15: Nē, kurā pilsētā?
17: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāji.
16: Aizpildi anketu tv3.lv/piesakies.
18: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
17: Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karti no Rimi, galda mikseris no KitchenAid.
19: Pavasaris nav iedomājams bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā. Īsi pēc 4. pēcpusdienā. Par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātavām visā Latvijā. Un Rimi, gudra izvēle.
20: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
17: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
21: Radio Star FM laikaziņas.
22: Piedāvā kurš? Dārza sezona sākas ar lieliskiem laikapstākļiem un jaudīgām atlaidēm. Dārza tehnikai, dārza mēbelēm, griliem un basēniem.
23: 16. maija sestdiena un dienā debesis būs mākoņainas, tomēr brīžiem tās skaidrosies un uzspīdēs arī pat saule. Daudziet gaidāms īslaicīgs lietus lokāli, iespējams sadzirdēsim arī pērkona dārdoņu. Saglabāsies lēns vējš, kas pērkona negaisa laikā var kļūt arī brāzmains un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +16, +21 grādam. Savukārt Kurzemē piekrastē gaisa iesils tikai līdz +10, +15. Galvaspilsētā dienā mākoņainas laiks brīžiem skaidrosies no rīta un pēcpusdienā īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Vējš turpinās pūst lēni un termometra stabiņš pakāpsies līdz +20 grādu atzīmē.
17: Maija dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30% un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mūčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs?

0: kompānija. Tas ir Radio Star FM brīvdienas.
1: Nu, skaidra lieta, ka laba kompānija.
2: No, jā, kā Salvis saka, dāmu pops studijā šodien. Ieva un Rūta jūs rīcībā līdz 2012.
1: Ar vienu kāju top, ar otru kāju top.
2: Divas padzīvojušas top models.
1: Jā, bet mums ir arī ziņa par to, ka nevar aizmirst par studentiem, jo šis ir tāds laiks, nu, tāki tev meitiņas skolā iet.
2: Jā.
1: Kurā klasē?
2: Jā, otrā klasa, tu tās noslēdzās, un tad nākamgad sākās arī otram pirmā klasa. Bet mums ir viss tā kā trakais aizmugurs, viss tā bija pagājuša. Nu, šī nedēļa, kad bija katru dienu pa diviem pārbaudes darbiem, tieši, protams, tajā laikā, kad Kaspara nav.
1: Protams,
2: ir jāmācās matemātika. Piemēram, es visu varu. Latviešu valodu varu, sociālās zinības uztaisījām.
1: Matemātika nav tava stiprā.
2: Ne par to, ka mana stiprā puse, bet mana pacietība tur nav stipra. Un es vispār neesmu, es esmu sapratusi tajā mammas bušanā, ka ar mācībām vai nu tās ir mūsu attiecības, ko mēs saglabājam, vai nu bērns ir izmācījies. Tā kā abi kopā nestrādā, līdz ar ko es nevaru. Jā, Kaspara pacietība, protams, man šķiet diezgan, nu, tā kā tā klišejiski, ka visās ģimenēs ir daudz, daudz lielāka nekā mana. Līdz ar ko, nu, mums gāja šodien, nu, jā, intensīvi.
1: Nu, jā, man pat, jo mums ir, nu, man ir pusaudz. Mm-hmm. Septītā klasa beidzās.
2: Apsveicam laimētāji.
1: Tas ir tā, ka mācībās es jau viņai pat īsti, nu, tā kā, viņa man
2: kaut ko... Nevelc, ne. Es pilnībā tev saprotu.
1: Es apstājos pa kaut kāds piektās klases, mm-hmm. man liekas, ak, Dievs. Nu, tā kā, bet, nu, jā, nu, tur man arī ir tā, ka tas ir, tā rokas pulss ir jātur, jo viņa kā jau pusaudz, es visu izdarījies, un tad tās astas tagad velkās, un tad, nu, visiem ir tā čap, un mums arī ienāk uz ziņa, ka pat maģistra darba raksta kopā ar mums, un
2: nevarē. Bet, zin kā, es vispār tiešām nesaprotu, kā tā pasaule šādi ir iekārtot tieši šajā laikā, nu, tas tā vienmēr visiem ir bijis. Mais sāk viss plaukt, ziedēt, paliek arvien siltāks, laiks arvien ārā aicinošāks, ja doties. Viss notiekās, visādi koncerti, viss notikšanas, un tev, hops, vienkārši sēdi anuka draudziņu un drukā. Un tad es domāju, labāk man šie melnos aizkarus, zin, tos, nu, kā žalūzijas, kas pavisam bloķē dienas gaismu, ieslēdzies un izdar to darbiņu un miers, bet, nu, grūti, tā kā tiešām sirsnīgs sveiciens visiem bakalauru, maģistra, nu, kur nu vēl doktoru darbu rakstītājiem un tam līdzīgi, un arī visiem, kas gatavoju šobrīd eksāmeniem, jo tūdaļ 9. 12. Klases sāk arī

0: piedzīvojumu. Man šķiet, ka man brālēnam 12. klase un 20. maijs ir viņa pirmais eksāmens, bet nu tur jau tagad visādi, kas ko liek, ja? Fizika. Es viņam arī sacīju, ja es zinātu, ka man būtu jāliek fizikas eksāmens šobrīd, nu piemēram šodien. Es, līdzīgi kā Viktors Buntovskis gaidot 6. jūniju un Kris Noa koncertu iesildīšanu, es būtu visu laiku uz poda. Vienkārši, es būtu uz poda.
1: Man būtu ļoti līdzīgi un tiešām veiksmi visiem un... Nu, izdaram to, kas ir jāizdara, lai varam baudīt vasaru. Tas man mājās tāds, es meitai.
2: Laba mūzika.
0: Laba mūzika arī var palīdzēt izdarīt viss kārtībā. Mēs ar prieku jūs pavadām, ja? Jūsu arī rakstīšanas darbos.
1: Arī rakstīšanas darbos. Un laba mūzika, tas palīdz varbūt mazliet izkustēties un izdarīt arī tās lietas līdz galam.

0: Brīvdienas sākas ar Radio Star FM brīvdienām.
1: Īsts brīvdienas arī tas, kad mēs kadreiz uz brīdi palaižam stāriņu klausītājus pie pults. Un lai šī diena nav izņēmums pareizi, jo Ievar Artur saprot to daru varbūt mazliet rētāk, bet kāpēc, lai mēs nenodot jums šo brīnišķīgo tradīciju, lai jūs varat to pēc tam arī iedzīvināt savos ēteros?
2: Jā, mēs vienu reizi to pat izdarījām un bija ļoti forši.
1: Vai ne?
2: Bija ļoti forši, bija atsaucība, liela dziesmas daudz un es domāju, ka tā ir tāda laba tradīcija, kuru mēs varētu brīvdienās turpināt.
1: Jo mēs to esam pārņēmuši no Oskara. Oskars to turpina darīt 14.22. jau mazliet citā formātā, bet mēs līdzīgi kā Osīts to darīja jau sensanos laikos brīvdienās, tā mēs turpinām to darīt, proti meklējam brīvdienu dziesmu. Tātad šodien es domāju, ka mēs varētu sameklēt to dziesmu, pie kuras jūs parasti tā kā, nu tā forši paskrienat.
2: Es zināju,
1: bet mēs varētu palīdzēt vienkārši, jo es pieļauju, ka tiem, kuri rīt skrien gan pusmaratonu, gan maratonu, viņiem jau tās playlistas savas ir sastādītas, kāds skrien ar mūziku ausīs, kāds ļoti iespējams rīt skries ar stāriņu un jums ausīs, kāds cits skrien klusumā klausoties pilsētas skaņās un urrās no atbalstītājiem, kas tur stāvēs ceļmalā, bet citam varbūt vajag tieši vēl vienu to pēdējo iztrūkstošo ideālo skriešanas dziesmu. Es tev varu pateikt, kas man, piemēram, ir tāda ļoti ātra siešanas dziesma. Man tā ir Kaņas, tā Jesus walk with me.
2: Ā, tā tev ir ātrā iešana.
1: Jā, un viņa tā ļoti ritmiska, un tad es kādreiz dzīvojos tur vasarā Francijā, un man bija jau ātri jāiet uz mājām, jo tas tādāk visi, kas brauc ar motoroleriem garām, tev pabakstīja uzšau pa dupas, un tā man bija bail.
2: Oho!
1: Un es vienkārši tādā super ātrā tempā, un tā bija dziesma, kas man veda augšup kalnā uz mājām. Tā kā es zinu, ka jums arī tādas ir tās dziesmas, pie kurām jūs ļoti labprāt skrienat.
2: Jā, jo es, kad eju kaut kur vai sportoju skrienu, tad ir tāda mapīta man dziesmas, kuras dzied dušā.
1: Aha, un jā, tās palīdz un arī skrienot.
2: Tās palīdz arī skrienot, un ja vēl spēka pietiek.
1: Pilnīgi dažādas darbības.
2: Jā, jā, un ja vēl spēka pietiek, es vēl līdzi padziedu.
1: Ļoti labi. Klau, nu tad, draugi mīļie, 2844-7744 ir mūsu WhatsApp telefona numurs. Mēs tūdaļ gaidām, bet mēs dosim 321, ja? Vēl nē, vēl apdomājieties. Un mēs gaidīsim jūsu brīvdienu dziesmas ieteikumus 16. maijā. Dziesma, pie kuras ļoti labprāt skriet, lai rītdien visi maratonisti var ielikt savās playlistēs, ja?
2: Jā.
1: Nu tad, Ieva, 3.
2: Nu, 2.
1: 1. Aiziet, mēs gaidām.

0: Nu, taisni tā, kad cilvēks sauc, mēs atsaucāmies, vai ne?
1: Jā, un mūsu, otrādi.
0: Jā, un otrādi. Un mūsu klausītāji sauc pēc dziesmas, pēc brīvdienu dziesmas, un mēs arī jau esam apkopojuši pirmās trīs ātrākās.
1: Jā, jā, mums vēl nāk ziņas, bet...
0: Forši jau, ka jums ir savas izvēles. Mēs ņemam vērā, mēs varbūt aizliekam aiz auss, kas zina. Varbūt kaut kas sakrīt arī ar mūsu domām, un mēs atspēlēsim vēl kādu šodien. To jau nekād nevar zināt.
1: Tieši
0: tā. Jādzīva.
1: Kāpēc gan ne?
0: Kāpēc gan ne? Bet nu tad pirmās trīs ātrākās, kas mums tur bija?
1: Tā, mums ir Madonna.
0: Madonna
1: like prayer, ko mums iesūtīja Agris.
0: Nē, es uzliku, nē, piedošana, draugi mīļa, tā ir otrā, šī bija pirmā, šī bija jums jādzirdz.
1: Nu, forši kāds viegls rikstīts.
0: Jā, labi, Madonna mums ir, kas mums vēl ir dienas kārtībā.
1: Nu, tur mums ir tas, ko tu jau uzliki, tas Baby Lasagna, jā?
0: O, jā, Baby Lasagna un Kārja, starp citu, šis savienojums tāpat 2025. Gada Eirovīzijas šova, tad es nezinu, vai tā bija atklāšana, vai vidus kaut kur, vai noslēgums, bet viņi bija tādi Eirovīzijas fanu, nu, favorīti vienkārši, jo Kārja jau toreiz ar savu ča-ča-ča nevinnēja. Bet cilvēkiem, manuprāt, viņš bija uzvarētājs.
1: Nu jā.
0: Nu šī tāds gabaliņš. Nu, kur mums ir kāds ča-ča-ča. Būs, o.
1: Nu, Beāte, es tagad tevi saprotu, par ko tu runā.
0: Nu, var paskriet.
1: Var, mierīgi.
0: Pie šī var paskriet, mierīgi. Nu, un kas mums vēl ir uz paplātīts?
1: Nu, arī Eirovīzija. Mums ir Ruslēnā.
0: Mēs laižam Eirovīzijas zīmē šodien.
1: Un to mums atsūtīja Nauris. Kas tu šito neatceros?
0: Ruslana un, oj, kas tas, izslēdz Ruslana pusvārdā, bet jums ir iespēja Ruslana dzirdēt arī pilnā garumā šajā rītā, ja tā būs jūsu izvēle. Un tagad mēs jums dodam atkal jau vienu dziesmiņu laika izdomāt, kas tad būs tas, kas kļūs par šīs dienas brīvdienu dziesmu. Madonna ar Prayer vai Kārja un Baby Lasagna savā duo, apvienojot ča-ča-ča vai Ruslana un Wild Dances.
1: Jā.
0: Nu, liela iespēja Eirovīzijas kādam pārstāvim izšaut šajā brīvdienu dziesmā. Kā lemsiet, tā būs. Mēs gaidām jūs balsis WhatsAppā 284-47744 un tad pievienosim, visi pievienosim šo savai skriešanas playlistei.

0: Nota.
1: Nota.
0: Rezultāti ir.
1: No puta.
0: Jā.
1: Rezultāti ir saskaitīti.
0: Tu gribēji ko citu? Nē. Tu gribēji, tev gribējās kāds citu? Tev bija savs favorīts no šīm trim?
1: Man galvā ieskanējās, un tās 10 punkti iet.
0: Jā. And 12 points goes to... Jā, šogad, diemžēl, šis mums finālā izpaliek, bet mēs priecīgi par atversu uzstāšanos un galvenais jau, ka esam vispār sevi godam parādījuši Eirovīzijā, un es domāju, ka tur mums tādā ziņā nav nevienam ko pārmest. Bet mēs šodien brīvdienu dziesmu meklējam šeit 16. maijā, pulksteni 10.25, precīzi tikko pārlec 25.
1: Nu re,
0: jā, precīzi trāpīts. Un
1: mums
0: mēs meklējam, un mums ir, mums mēs esam atraduši, jūs esat sabalsojuši, viss mums ir skaidrs, bet kas te mums tur cīnījās par to brīvdienu dziesmu šajā rietiņā, saules rietā, vēl nav, ir rīts, ausis, skaists un saulains pagaidām galvaspilsētā.
1: Jā, pagaidām. Nu, mums tur Madonna.
0: Jā, bet kas mums palika? Mums ir trešā vieta, tu zini, kas trešā? Nu, Madonna trešajā,
1: nu, tā arī ir.
0: Jā, tā arī ir. Nu, tad Madonna. Trešajā rietā. Šis nekļuva par brīvdienu dziesmu. Sievas klātbūtnē vispār nedrīkst dziedāt. Es apsolīsies viņai nedziedāt viņas klātbūtnē.
1: Ne. Par šito mēs nesāksim vispār.
0: Labi, labi, labi, labi, labi, labi. Kas mums vēl šodien cīnījās par brīvdienu dziesmu?
1: Tā, nu tad es to otro vietu godu pilnu.
0: Nu, saki to otro.
1: Tur tā Ruslana mums. Jā, jā, mums ir
0: I'm crazy.
1: Bet ko šitas ilgi nebija vispār dzirdēts?
0: Vispār nebija dzirdēts, jā. Vispār, bet Eirovīzija jau paceļ vienmēr atpakaļ arī augstāk plauktiņā, mūzikas plauktiņā, visus tos vecos gabals ar, un ir jau viss kaut kas tur arī labs.
1: Jā, un reizēm ir tā, ka tu klausies, un tad tu palasi par to dziesmu, izvēlētās, ka tā ir Eirovīzijas dziesma bijusi kaut kādā tur 93. gadā.
0: Precīzi.
1: Kad vispār nezināju.
0: Jā, tieši tā, tieši tā. Mums taču ir arī tādas zvaigznes kā Aba un Prāta vētra uzvarējuši Eirovīziju. Nu, labi, Prāta vētra neuzvarēja, bet, nu,
1: gandrīz. Mums viņi ir uzvarētāji.
0: Viņi ir uzvarētāji.
1: Vienmēr.
0: Jā, nu, lūk, nu, un kas tad mums ir uzvarētājs šajā dienā?
1: Nu, mums tas, nu, tur vispār, tur pat
0: baigi
1: nevajadzēja skaitīt nekādus
0: balstus. Jā, vienos vārtos.
1: Vienos vārtos, tā kā šokar mums rips lidos, tā tur šodien viss salidoja.
0: Ne, ne mūsu vārtos šokar, mēs lidināsim Šveicis vārtos šokar.
1: Mēs lidināsim, nu, tas baby lasaņa un visi to čaču džāgri.
0: Un Kārja un baby lasaņa un viņu duo, apvienojoties 2025. gada Eirovīziju šovam, kā skatītāju simpātijas viņi abi divi tur kāpu kopā uz skatuves un ierībināja. Skatu redzēs, kas šogad būs, kādu šovu būs vīna sagādājusi mums, bet šodien mēs brīvdienu dziesmā klausāmies. Kārja and baby lasaņa Eurodub. Nu, aiziet dub stepiņš.
1: Jāskrien,
0: draugmiļies. Skrienam, cik mums jaudas.

Really? Everybody knows how to do. Īstas brīvdienas sākas ar Radio Star FM brīvdienām.

0: Brīvdienas ir noskaidrota. Es ceru, ka visi ritīgi paskrēja.
1: Nu, vismaz pamodās, ja kāds vēl bija aizgulējies. Jo vakar jau var visādas notikšanas. Kimmel kvartāls tika atklāts, es pieļauju, visu kaut kur citur arī visādi āra pasākumi sāk notikt un ir noballēts. Droši vien, ka var šodien ilgāk pačučēt.
0: Mēs jau bieži brīvdienās iesmējam par to, ka varbūt kāds tikai mājās brauc un tad mūs klausās un tad mēs tikai visus modinam, bet varbūt kādam jāpasaka. Atpūties.
1: Zini, atpūties. Kad es dzīvoju Rīgā un braucu uz 900 sekundēm uz Elīs ielu, vēl, kad mums tur bija kantors, nevis šeit sanāca braukt cauri centram. Un tad tajos 5 no rīta, piemēram, piekdienas rītā, pie brīvības piemnekļa tās dāmas, kas nestās kurpītes rokā, es bieži satiku. Baigi forši, tu brauc uz darbiņu un kāds cits
0: nākamā balīts.
1: Nē, nu viss kārtībā. Es tik zinu, ko nesprotu. Mūsu kolēģi man ir jautājumi. Artūrs tātad šodien nav šeit ar Ievu kopā. Mēs esam, jo Artūram visādas baigās šeptes bija šodien saplānotas. Viņš tur ļoti aizņemts.
0: Bet viņš nevar raksta vācībā.
1: Un viņš sūta mums video, kur viņš vienkārši ar sievu izklaidējās pie mūsu uzliktas labas mūzikas stāriņu viļņos.
0: Jā, jā.
1: Nu tā, man bišķi ir daži jautājumi viņam, bet viss kārtībā to mēs atrisināsim.
0: Es gan zinu.
1: Aizkadrā.
0: Kaut kas
1: tu zini. Nu labi, pieņemsim, labi.
0: Pieņemsim, ka tā bija taisnība, ko viņš teica, jā?
1: Jā.
0: Un tad rītā es noskaidrošu 100%.
1: Jā, nu varbūt viņiem kādi svētki, es jau nezinu, zin, kam vēl šodien svētki.
0: Nu.
1: Edijiem un Edvīniem vārda svētki.
0: Tādiem.
1: Tā kā kungi sveiciens vārda dienā, Edijs, Edvīns, lai jums brīnišķīgi saulēna skaist šī sestdiena, un ja arī uzlīst, tad ziniet, ka vienkārši debesis noraudēs laimes par jums, bet ko es vēl ieraudzīju?
0: Šis bija tik skaisti.
1: Vai ne? Ieraudzīju kalendārā.
0: Nu.
1: Tās īpašās dienas mēs atzīmējam. Šis nerunāju par meitiņu īpašām dienām. Sapratu, kāds izklausās.
0: Bet ne.
1: Ir tās, tie daži īpašie notikumi konkrētos datumos. 1975. gada 16. maijā, iedomājies jau kāda sakritība, Everestā uzkāpj pirmā sieviete.
0: Nu, ko tu stāsti?
1: Tieši šajā dienā, kad mēs gaidām, atgriežamies no ārpus zonas mūsu Everesta komandu un gaidām no viņiem ziņu, ir šis noticis 75. Gadā. Man pilnīgi liekas tā kā, cik forši.
0: Jā. Tie, kas īsti nesaprot, par ko mēs runājam, nu, Rūta šodien gaida to īsto zvanu no sava Kaspara un bērni gaida un visi mēs gaidam un jā, jau, tu zini, kad varēs skatīties?
1: Nu, kaut kad oktobrī.
0: Uz rudentiņu jau,
1: jā. Graivis raksta, ka viņš brauc no darbiņu mājās. Tā kā arī tā var būt.
0: Tā arī var būt.
1: Tā
0: nu,
1: arī
0: tad
1: var būt.
0: Braucam kopā, Gaigo.
1: Nu, braucam. Kāds no darbiņa, kāds uz darbiņu, kāds brīvdienu piedzīvojumos. Mēs arī jau šeit līdz 12. Esam priecīgs jūs pavadīt
0: ceļā. Jā, dāmu rītā.

0: brīvdienas sākas ar Radio Star FM brīvdienām.
1: Jau šajā nedēļas nogalē dārza festivāls veikalos Maksima. Stādi izdevīgi. No 14. līdz 18. maijam. Ārā augs ledene vai samtene. Dažādas krāsas. 79 centi galvā. Ārā augs petūnija. Dažādas krāsas. 99 centi gabalā. Gurķu stādi 1,39 centi gabalā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
2: Maijā mēnesis aptiekās ģimenes veselības mēnesis. Atbalsti savu organismu pavasarī un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm līdz pat 50%. Uzturu bagātinātājiem locītavu atbalstam un magnijiem atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
3: Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēnesis aptieka tavas veselības recepte.
4: Veikali Lats piedāvā Lielā loterijā Lieka štuka 10 iespējas laimēt 1000 eiro. Piedalīties ir vienkārši. Laimēt ir lieliski. Lats veikalu loterijā Lieka štuka. Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV. Loterijas atļauja 8947.
5: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
6: Spilva labi, iet kopā.
7: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Ultrapasterizēts piens, 1 litrs, 79 centi. Helmans majonēze, 855 ml, 3,59. Tualetes papīrs, 32 ruļļi, 5,49. Lidl ir vērtīgi.
8: Tikai 3 dienas no 14. līdz 16. maijam apotēka aptiekās un apotēka LV e-aptiekā. Zīb akcija. Atlaides no 40% Avene, La Roche-Posay, Vichy, Eucerin un citu zīmolu top kosmētikas izlasē. Kā arī atlaides no 40% Provizor, Mollers, Valmark un citu zīmolu produktu izlasē aktīvam dzīvesveidam. Bet iecienītajiem ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās. Apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Boost sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm. Iepērcieties jau tagad boost.com.
10: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
11: McDonald's tagad vēl pieejamāks. Jaunajā McDonald's restorānā Ķekavas novadā tevi gaida jaunais, ekskluzīvi šajā McDonald's pieejamais sierīgais deluxe burgers ar lielo pugaļu. Tiekamies jaunajā McDonald's Džutas Krustkalnos Ķekavas novadā pie tirdzniecības centra A7.
12: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi Tolmetā.
13: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk Tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
12: Metalūžņi Tolmetā.
14: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
15: Uzņēmēji, ja vēl neesi pasta klients, tu vari kļūt par paciņu bosu. Izcel savam biznesam labo piedāvājumu. Pirmos 9 mēnešus katrs sūtījums tikai €47. Turklāt 10 jaunie klienti, kas noslēgs līgumu līdz 12. jūnijam, laimēs 100 pakas savam biznesam. 100 sūtījums pilnīgi.

Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. Līdz 18. maijam ar paldies karti šķīstošā kafija Jakobs Kronung. Iepakojumā 200 gramu vienības. 13,99 €. Biespiena sieriņš Magija. Dažādi veidi. 40 vai 45 grami. 29 €. Ar paldies karti kartupeļu plāksnes Long Chips. 3 veidi. 75.

0: grami 59 centi maksimā.
1: Vēders sāpes un krampji? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslābinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstei vēders sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
2: Lido Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Banāni 1 kg 99 centi. Cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,69. Saules puķu eļļa 1 litrs eiro 89. Lidl ir vērtīgi.
3: Eiro aptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Lituzin plus kolagēns un Magvit plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Ovel Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiro aptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uztur bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
5: Tā, sākam Opel Grandland akciju. Ierobežots auto skaits ar īpašu papildu aprīkojumu. Hibrīda zinējs, adaptīvie LED lukturi, apsildāms vējstikls, sēdekļi un stūre. Bagāžas nodalījuma durvju atvēršana ar kāju sensoru. 360 grādu kamera. Garantija 8 gadi vai 200 tūkstoši kilometri. Akcijas cena 33 900 eiro. Tikai Amserv, tikai Krasta 66.
6: Opel Grandland liels, labs un liels.
7: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bītes mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro. Meklē Bītes salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bīte LV. Bīte.
8: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
9: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alkoutlet maksā tikai 6,99 eiro. Un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 eiro. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoutlet.
10: Gāri un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
11: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
12: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
13: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora, paldies Radio Star FM, biļetes biļeši paradīzē. Sajūtu straumi.
14: Invazīvus.
15: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
16: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 30.

0: 21. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicina Liepājas pilsēta.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: Stop playing with that radio of yours. I'm trying to get to sleep.
1: Radio Star FM laikaziņas.
2: Piedāvā kurš? Dārza sezona sākas ar lieliskiem laika apstākļiem un jaudīgām atlaidēm. Dārza tehnikai, dārza mēbelēm, griliem un basēniem.
3: Klaunu pagaidām turamies. Turamies labi. Vismaz šeit Dzelzavas ielā, no kurienes raid Radio Star FM, viss izstās tik skaisti un saulaini, ka gribas oponēt laika apstākļu zinātājiem, bet nu, viņi prognozē šodien tomēr arī nokrišņus un teju visā valsts teritorijā, ja dienas pirmajā pusē vairāk rietumos, tad pēcpusdienā savukārt arī austrumos, un gaidāms ir nevien īslaicīgs lietus, bet lokāli ir iespējams arī pērkona negaiss, un pērkona negaiss laikā arī dienvidpuses vējš kļūs brāzmaināks. Visādi citādi, viss mierīgi. Gaiss iesils līdz 16-21 grādam, nedaudz vēsāks būs Kurzemes piekrastē, tur plus 10-15, galvaspilsētā arī ap 20 grādiem, un nu, jācer vienkārši, ka šādi te arī paliks.
4: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Tikurila un Vivakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol certificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampēra stundu akumulātors un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
1: Laba mūzika, laba mūzika. Lieliska kompānija. Tas ir Radio Star FM.

0: kompānija. Lieliska kompānija. Tas ir Radio Star FM brīvdienas.
1: Jā, mēs vēl joprojām tepat. Mēs tepat Rūta un Ieva šorīt pārņēmušas grožus, dāmas.
2: Nu, viss ļoti labi iet, es teiktu, vispār. Kas mērēts?
1: Tā kā pa diedzi.
2: Kā silts nezis pasviest slīdam līdz tiem pulksten 12.
1: Jā, jo ir tiešām 8 minūtes pār 11. Un nu, šodien ir tāda intensīva diena, daudz kas notiek, gan satiksmē ir ierobežojumi. Mēs atgādinām, ka notiek arī Rīgas maratons. Ja? Nu, kāds ir iebraucis Rīgā un domā, ak, Dievs, un es ticu, ka tādi nav maz, kuri iebrauc un domā, kas te notiek.
2: Hei, bet tieši pirms 8 minūtēm mazie ir devušies savā distancē, DPD jūdze. Mazie cilvēki sāk skriet šajā dienā, jaunā paaudze startē no Mākslas muzeja līdz pat Brīvības piemineklim. Tā kā tur šobrīd tur ir pilnīgi paralīze. Tur ir tikai skrējēji, tur mašīnas nekur nekursē. Savukārt pēc tam jau tur tā satiksme tiks atjaunota. Rīt gan. Tur, draugi mīļie, iemetiet atcerīgas maratona mājaslapā un apskatiet to karti cītīgi, kārtīgi, ja jums plānos doties kaut kur galvaspilsētā, jo īpaši centra rajonas, protams, arī tiltus paskatiet visus, kas un kā, jo rīt jau 7:00 startē pusmaratons, ja? 7:00 pareizi saka 7:30
1: ja,
2: šķiet,
1: ja? Ja, agrs rīts.
2: 7:30 pusmaratons, 7:35 maratons, tad 9:30 otrais pusmaratons starts un arī 10 km, 6 km tur līdz pat pēcpusdienai viss notiekās.
1: Jā, rītā jau būs atpakaļ arī mans kolēģis, kurš te vazājās pa pasauli riņķī un tad jau mēs arī mēģināsim sazvanīties ar mūsu maratona dalībniekiem. Jā. Paskatīsimies, kā mums tur sanāks, ko mēs sazvanīsim, kuru mēs sazvanīsim.
2: Jā, mums šogad stariņa kolektīvā divi pusmaratonisti.
1: Jā.
2: Nu, trenējušies abi cītīgi ir.
1: Nu ļoti, bet paga viņi vienā distancē vai viņiem tur vai tur nezin tik precīzi.
2: Oskars skrien. Tu domā, Oskars skrien, abi skrien pusmaratonu.
1: Abi skrien pusmaratonu. Nu malači, nu ko lai es saku, nu.
2: Jā, Oskars un Mārtiņš tie, ja?
1: Jā, tie, kas Oskars un Mārtiņš, bet cik viņi ilgi par gatavojās, viņi tika laicīgi sāka, jo ir tie, kuri izdomā kaut kādu mēnesi, divus pirms tam. Tā
2: kā. Nē, Mārtiņš gatavojas jau kādu brītiņu, jo viņš startē šajā programmā, mans pirmais maratons, un tad viņi kopā tur trenējas cītīgi, nu jau pāris mēnešus. Oskaram varbūt tas treniņš tāds intensīvāks ar treneri kopā ir bijis īsāku mirkli, bet arī pietiekami, es teiktu, jo viņam jau tās iestrādnes pirms tam bija diezgan labas, jo Oskars skrien vispār, nu tā kā pa dzīvi.
1: Pa dzīvi skrien.
2: Pa dzīvi, jā, viņš kā Lauris viņam div. Bet nu tas, protams, kā saka, trenēties ar treneri, cita dēka, kad novelk bikses, ja? Tomēr, un es redzu, ka Osītim arī ietur brīžiem diezgan tā jaudīgi. Tā kā es domāju, ka viņi ir normāli satrenējušies, viņi nav tie neprātīgie,
1: nu,
2: kas izdomā pēkšņi.
1: Jā,
2: hei,
1: es domāju, ka šodien,
2: noskriet.
1: Jā, ja vēl liekas, ka spēka nav, tad es domāju rītā, ka tas viss sāksies jau uz starta stāvēs, tad, nu, būs.
2: Nē, tas satraukums starta stress ir tas, kas man laikam dzīvē nepietrūkst. Es kādreiz kalnu slēpošanu nodarbojos un stāvēju tā starta, un ka tev liekas, ka tu piečuros bikses vienkārši no stresa. Man vienmēr starters teica, ātrāk lejā tiksi.
1: Es piedalījos Eko rallijā ar auto, un es atceros to brīdi, kad trasītāji 3, 2, 1, un tev ir jāsāk braukt. Tā kā veiksmi visiem.
2: Veiksmi.

0: Nu, mūsu sastāvā nekas nav mainījies.
1: Vispār?
0: Vispār nē, un mēs, te mums mūsu dāmu duets, mums te sarunas gan pie mikrofona, gan pie izslēgtiem mikrofoniem, jo ir forši tā mazliet to gaisu pajaukt, un tev ar manu kolēģi arī bija tas gods kopā pastrādāt, tad, kad es biju Vietnamā, tad tu arī pastrādāji. Un,
1: tad kā sanāk, mēs vēl neesam sapārojušies, tu neesi bijis ar Mārtiņu ēterā?
0: Neesmu.
1: Un Arturs ar Mārtiņu divatā arī vēl nav bijuši?
0: Nu, Mārtiņš tāds, viņš skrien.
1: A, tad es esmu tik izstaigājis, viss kambars. Skaidrs, viss skaidrs.
0: Tu esi tā, kur tu nu tā kā.
1: Es varu apkopot statistiku.
0: Jā.
1: Bet forši ir visus jūs satikt brīvdienās, kolēģi, šeit radio ēterā, tāpat kā forši satikties ar mūsu klausītājiem, gan WhatsAppā, gan vispār sazināties, jo, reku, piemēram, Agnes, viņš arī ar mums teju vienmēr, vai ne, savos darbos, jo viņa darbi paiet uz lauka, un tad tur nav nekādas sestdienas, svētdienas, tad, kad ir jāpļauj, jāsēj, viss jādara, tad ir jādara, tad tur nav nekādu kalendāro
0: dienu. Un nekāda problēma, ka tev nav rādio aparāta, jo tagad jau mūsdienās ieslēdz.
1: Trokīti, reku, Agnes rulē, un mēs visi varam sadzirdēties, un vienkārši Agnes bija mazliet apjūtas, viņš prasīja, vai Oskars un klusais Mārtiņš skrien. Ne taču, skrien spuru Mārtiņš.
0: Spuru Mārtiņš, jā. Klusais Mārtiņš neskrien. Skrien.
1: Nē, nu varbūt skrien, varbūt. Ko mēs zinām, ko viņš dara vispār.
0: Neviens viņu nekad nav redzējis.
1: Jā, rīt skrien Oskars Lepers un Mārtiņš Spuris no mūsu kolektīva un vispār jau no šīs mājas kā tādas no mūsu TV3 grupas noteikti ļoti daudzi skrien. Es patiesībā neesmu paskatījusies, vai kāds kolēģis grasās pievārēt arī maratonu, jo tā jau arī var būt. Bet,
0: nu, var.
1: Bet reku pusmaratonisti mums jau divi iekš mūsu mazā kolektīva ir.
0: Jā, bet mums arī klausītājs uzraksta, kad apsveic mūsu šo dāmu duetu un mums arī sūta bučas un ka mēs pašas varam sadalīt, cik daudz katrai. Čau, Armanda.
1: Jā, Armanda Dillo, paldies tev par bučām. Mēs priecīgas.
0: Sadalījām godīgi.
1: Brālīgi. Jā.
0: Jā, mēs sadalījām brālīgi un nu, tā mēs te ņemamies, tā mēs te dāmas ņemamies un nu, lai tev forša diena, ja tev ieska, nu man liekas, cik tu tagad ir? 20 pār tikai 11. Nu, kāds tikai tagad ceļās un mostās un domā, ko vispār darīt? Nu, darāmā ir daudz, ja iemet internetā, izlasīt visu kaut, kas notiek. Un,
1: pasāk, jā, mēs par kādā ģimenes dienas tu tā atgādini tiem, kur domā, zin kā citreiz ar bērniem īpaši ir, tad tu pamosties no rīta un domā, pats ko lai šodien
0: tad, kad sādā. Viņi sāk māju demolēt, tad ir tāds labi, labi, braucam kaut
1: jā,
0: kur
1: nu, lūk, ātrāk. Tad meža parks var būt jūsu galamērķis šodien.
0: Jā, un kāpēc gan ne, kāpēc gan ne meža parks... Arī maratonā var atbalstīt un var stāvēt.
1: Tur. Arī, jā. Nu tas rīt droši vien tie lielie plakāti.
0: Maziņi arī, jā.
1: Nu maziņi, protams, maziņi jau tūdaļ būs pie brīvības pieminekļa.
0: Nu skrienam.

0: jūs gaidījāt? 3, 2, 1, aiziet! Radio Star FM brīvdienas sākas!
1: Brīvdienas sākas, un nu, cik tur mums tur palicis pusstundiņa un rūtiņa?
2: Cik mums atlicis?
1: Cik mums atlicis?
2: Jā, būsim šorīt nolauzušas. Nu, ātri paskrēja laiks vispār, jāsaka.
1: Nu, bet tā jau sieviešu kompānijā vienmēr
2: tā
1: ir. Bērnu tēmas mums tie ir.
2: Visu mēs esam izrunājuši. Nē, nu labi, visu galīgi nē. Bet šo to mēs esam apguvušas šajā rītā.
1: Ja atgriezāmies dzemdību zālē.
2: Jā, nu normāli, nu, viss normāli.
1: Mums ir normāls?
2: Viss kā pie sieviešu galdiņa.
1: Sieviešu rīts un kāpēc gan ne, vai ne? Kāpēc

0: mēs par tādām lietām nevarētu parunāt. Un nu, mums te arī aizsākās tēma, kad nu, tie opi taču ir tik forši.
1: Opiši ir superīgi, jā. Jā, un Rūta... Citādāk jau mēs vispār nevarētu, nu tā, vai ne, savu dzīvi tā dzīvot.
0: Jo Rūta skatās video telefonā, kā es to no malas redzu. Nu, opi, nu!
1: Nē, nu, opis ir vienkārši, jā, kartējos ekstrēmos piedzīvojumos aizlaidis. Nu, bet... Vidējo bērnu, kurš, es domāju, tie, kuriem ir trīs vai vairāk bērniņi, zina, ka tas vidējais, nu, jau pats par sevi tāds ir tāds ekstrēmāks. Mm-hmm. Nu, tāds. Mm-hmm. Nu, un tad viņu vēl pavedināt uz kaut kādām tādām izdarībām ir ļoti drosmīgi. Bet, nu, lai cīnās.
0: Tagad. Nu, lai cīnās, bet paskaties, tu taču esi izaugusi, ops, taču zini, ko viņš dara.
1: Es biju tas vecākais bērns jau, kas pat no paklāja pie tā uzmanīgi nokāpīja. Saproti, tad...
0: Ko tu stāsti nu, tiešām?
1: Nē, nu, labi, es paspēju visu kaut ko tur nojāties no kaut kādas pāļu, kaut kādas pārsist galvu, man sakot, suns saplaucēja kājas, salauz roku, viss tas notika arī tur tā forši tādā mazā kaut kādā divu gadu tādā nogrieznī. Tā kā tur mm-hmm. mammai pārdzīvojumi netrūka. Tas viss, jā, un es biju ļoti aktīvs, atraktīvs bērns, bet es biju arī tas vecākā bērna tas sindroms par to perfekciju manī arī bija. Man gribējās visu izdarīt pēc iespējas labāk. Es ļoti labi mācījos, es biju tad ļoti uzcītīga. Tas viss, nu tas ir tas, kas tajos nākamajos mazajos cilvēkos ir mazāk.
0: Mm-hmm, tad tu tagad skaties uz savējiem un domā...
1: Pilnīgi precīzi, jā, tieši tā.
0: Visas trīs meitiņas savādākas.
1: Protams, mums bija tā ģimenes diena arī norunājām ar citiem vecākiem klasē. Nu, kā tā var būt, ka tu māci tiem bērniem un stāsti rādi, tas piemērs, kas esi tu jau arī ir viens. Nu, visu vienu tu viņiem dod. Un, nu, kā var tik ļoti dažādi interpretēt?
0: Un to jau tā starpība ir, maz redz, man ir 8 gadi, man ir meitā jau, nu, tūlīt jau būs 14, un Ādamam ir 5, un tad viņi tur, nu, šobrīd viņi ir katrs savās nu, interesēs, jā, un tur ir vairāk nenāc sīkais manā istabā, un, nu, šitie varianti mums triet, bet... Pilnīgi dažādi.
1: Nu, nu pilnīgi.
0: Nu, labi, ka teic viens.
1: Ne, nu, tādā ziņā, jā. Jā. Nē, nu t- Kaut gan skatoties, maniem bērniem izstāst, ka es viņus vienu esmu uztaisījusi. Jo, nu, viņus ir ļoti līdzīgs man. Bet mazais, nē, mazais jau tur daudz arī saka, ka Trīna vairāk ir... Pret Kasparu nu, atsitusies.
0: Nu, labi, ka Kaspar šito tagad, viņš vēl ir ceļā
1: no Everest. Viņš neko, vispār mēs varam visu runāt tagad pa viņu, viņš neko neuzzinās.
0: Viņš šito vispār neklausīsies, jā, viņš nedzirdēs, Kaspars ir ceļā. Un, nu, mēs gaidām, Rūtiņ,
1: gaidām,
0: to zvanu.
1: Gaidām, visus gaidām, lai jā, tur Luklas lidostiņā.
0: Jā,
1: mazajā.
0: Nu tad.
1: Turamīgs.

0: Nu, Kaspars, kā es to duetu? Justins Bībers un Nicki Minaj, nu, forši?
1: Forši.
0: Jaudīgi, jaudīgs pasākums. Ko tu tur tā ieceklējusies, meklēji?
1: Es pērku lidojumu biļetes, un, jo, nu, kas jādara.
0: Nu, kas tas, nu kas jā. Tiešām
1: es,
0: nu,
1: es tev varu arī pateikt, ka es vispār mazliet arī noķēru stresu par lidojumiem, un tā man šķita, ka kaut kas ir jāsapērk tā ātri un jāsabuko, un tā, jo, nu, mēs nezinām, kurā brīdī tur tās degvielas cenas var mainīties, nevis var mainīties, tas mainās, bet kurā brīdī tur arī tas atsauksies uz lidojumu izmaksām, tas ir viens, un otrs tagad atkal, kad tu esi kaut ko jau sagādājis, tad atkal ir bažas par to, vai kaut kas netiks atcelts un tam līdzīgi.
0: Tieši to gribēju teikt, ka tagad
1: jā,
0: jau ir visādi.
1: Jā, un tu tā sāc domāt, varbūt, ka tomēr ir jāpērk kaut kādu lielāku avio kompāniju, tā kā piedāvā tie pakalpojumi, jo tur tā iespēja, ka tās rezerves degvielas ir vairāk, un tu visu laiku esi tādā kaut kādā nepārtrauktā stresā, par to var vienkārši nestresot un dzīvot dzīvi miervējos un nekur nedot. Bet man jau gribas, saprot, aizdoties. Un tad,
0: nu, pastāsti, uz kuru pusi tu tagad skaties.
1: Nu, mums ar Kasparu šogad vasarā ir 10 gadu kāzu jubileja, un mēs esam nolēmuši aizlaisties no šī pasākuma.
0: Pareiz.
1: Lai ģimenes vin, kā viņa vēlas, jā, lai tas, lai paliek viņu ziņā, bet mēs varētu aizdoties kaut kur nosvinēt divatā. Un mans tas plāniņš ir, ko viņš jau atkal neuzzinās, jo viņš
0: neklausās.
1: Jo viņš neklausās, un viņš labu laiku vēl droši vien neuzzinās, jo es nezinu īsti, kad es viņam to var paziņot.
0: A, varbūt viņš jau ir pie sakariem, un viņš zina, ka tu esi rādio. Jā, viņš klausās rādio un domāja, pagaidi, Rūta, beigs darbiņu.
1: Es paskatīšos tūdaļ, kad ir bijis internetos. Nē, vēl aizvien tur rādās, ka 8. Maijs ir pēdējā diena, kad viņš ir bijis internetā. Bet, nu, vienmēr sakot, mans plāns ir aizvest viņu pahaikot atkal. Un es tagad domāju, kurā brīdī
0: kāpēc
1: es drīkstu
0: viņam
1: to pateikt. Jo noteikti tas nebūs nākam nedēļ, kad viņš atgriezīsies. Tad es vēl nesacīšu.
0: Varbūt
1: nu,
0: uz Līgo.
1: Kādu varbūt uz Līgo. Varbūt uz Līgo es viņam pateikšu, ka
0: nu, draugs naktī,
1: mīļais, jā. Soma izkrāmēja, laiks krāmēt atkal atpakaļ.
0: Jā, tā ir naktī, nu, tā. Kad viņam tas prāts tāds liderīgāks.
1: Jā, bet zini, ko izdara šis te, ko garklāvu vispār izdara ar cilvēkiem, tas ir kaut kāds ārprāts. Pirmkārt, es jau gadu jau apmeklēju sporta zāli, kas vispār ir kaut kāds, kas tas tāds tagad ir. Un tas ir pateicoties dalībai ārpus zonas. Un tagad vēl, nu, tas, protams, tev ieliek to āķi lūpā, tev gribas iet, man vairs negribas iet, tā kā mēs gājām sobārā tik drausmīgi, nu, tādos drastiskos apstākļos, gan, nu, visādā ziņā, un ar tik ārkārtīgi smagu somu. Starp citu, kas, protams, 7 kg vieglāk somu šajā gājienā nekā man bija,
0: ja?
1: Dzirdēs visu mūžu, protams. Bet arī gribas tādu drusku tādu cilvēcīgāku to gājienu, bet iet gribas. Tas ir pilnīgi viennozīmīgi. Ja tu vienu reizi dzīvē šo esi pamēģinājis, tu esi ar to bišķiņ saslimis.
0: Tas jau ir pats galvenais, man liekas, pieņem to drosmi, bet tev jau, nu, kā tu vispār reaģēji, ka tev Kristīna piezvanīja un piedāvāja?
1: Pirmā, tā ka viņa man zvanīja.
0: Jā, tad, kad tev zvanīja.
1: Nu, tad viņa dabūja dzirdēt visādas vārdus, kurus nevar ēterāt, kārtot. Nu, bet... viņai vienkārši pateica, nu, ko tu dē? Nu, ko tu tur tagad man saki? Kāds sakars vispār? Jo es atšķirībā varbūt no citiem maniem ceļu biedriem, kuri tiešām, nu, tā kā zināja, ka kaut kad varbūt pienāks viņu tā reize, manī nebija šī faila. Man nebija. Man vispār pat nevienā tālākajā kaut kādā tur kambarītīs nevarēja atrast šādu domu par to, ka es kādreiz pievienošos ārpus zonas piedzīvojumam, jo es, nu, tas nav par, nu, tas kā vispār nebija par manis tur. Nē, daba, jā, viss skaisti, super, es dzīvoju gal galā vienā no skaistākajām vietām pasaulē, Siguldā. Viss forši, mēs esam tur pat, man dārs, viss ir tādā ziņā, mēs esam ar dabu roku rokā, bet ne šādos piedzīvojumos. Un, nu, redz, atlika tikai vienu reizi pamēģināt. Un tā saka visi, mani ceļbiedri arī, mēs esam par to daudz runājuši, ka mums gribētos iziet arī kopā vēl kādreiz kaut ko, bet nu, tā zolītā, ka tev, nu, tur galā sagaida arī kaut kāda gultiņa un varbūt pirtiņa un kādu burbuļu glāze, un, nu, tā, lai tev tāds kaifiņš no tās iešanas arī. Bet kādreiz vajag arī pamocīties, protams, tas arī ir vērtīgi. Tad tā uzvaras garša cita.
0: Jā,
1: tad tai dušai cita nozīme. Saprot.
0: Uz zvaigznēm caur ērkšķiem,
1: nu,
0: un tur visi šie teicieni. Un es domāju, ka Kaspars tev atbrauks atpakaļ. Tu atbrauc kā cits cilvēks?
1: Nu, zini kā, es atbraucu noteikti ar Ir kaut kādas lietas, kuras ļoti gribas paturēt ilgāk ar tevi, bet diemžēl tā ikdiena ierauj un cilvēks ir cilvēks, mēs esam tik adaptīvas būtnes, ka mēs ļoti ātri atkal ieslīkstam tajā ikdienas rutīnā un kaut kas no tā visa piemirstas, diemžēl, jo gribējās. Bet kaut kādā ziņā noteikti, nu jā, nu tu ļoti tā skaidri sāc ieraudzīt lietu nozīmi, cilvēku nozīmi un tādu cilvēcību un vispār, un, nu jā, nu viņi tie, kas bija mani tie biedri.
0: Jā, jā.
1: Ja mēs esam kaut kur, vienalga, kur kādā pasākumā, un ir kaut viens no viņiem, tad man ir tāda sajūta, ka var notikt jebkas
0: bet
1: man ir viņš šeit, jā. Vai viņi, vai vienalga. Nu, tas ir, tā ir baiga laba
0: sajūta. Kāds ir pirmais jautājums, ko tu Kasparam uzdos, ka viņš pacels? Tu viņam prasīs kaut ko, vai ko tu teiksi viņam?
1: Nu, man šķiet, ka man visi, es atceros, ka es uzzvanīju viņam, vai, un pēc tam arī mamītei un bērniem, un viņi pacēla un prasīja, bija grūti bērniņi un tā, un, nu, droši vien es arī prasīšu, es neprasīšu, lai viņš tagad man visu stāst. Jā.
0: Kā gāja?
1: Jā, jā, kā gāja? Ev, normāli gāja? Bet, nu jā, vai bija trāki, es laikam paprasīšu, vai bija trāki?
0: Nu, mēs visi gaidam atpakaļ visu komandu, kas ir izcīnījis uzvarējis Everestu.
1: Jā.
0: Mēs gan vēl tepat. Mēs vēl šeit paliekam līdz pat 2012. Šodien. Rūta Dvīnska, Jevjaniševa kopā ar tevi.

0: 50 un 3x6 par 4,50 €. Nenokavē izdevīgo jaunumu!
1: Vēder sāpes un krampi? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslabinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstei vēder sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi, katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
2: Spilva labi, iet kopā.
3: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bites mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro. Meklē Bites salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
4: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Lituzin plus kolagēns un Magvit plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Ovel Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Jau šajā nedēļas nogalē dārza festivāls veikalos Maksima. Stādi izdevīgi. No 14. līdz 18. maijam. Ārā augs ledene vai samtene. Dažādas krāsas. 79 centi gabalā. Ārā augs petūnija. Dažādas krāsas. 99 centi gabalā. Gurķu stādi 1,39 € gabalā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
6: Jaunākie piedāvājumi pie LMT? Jā, izdevīgi visiem. Labākas cenas, vienkārši nosacījumi dažādiem telefoniem un citām iekārtām. Un nododot veco iekārtu, vari saņemt vēl lielāku atlaidi jaunajai. Izvēlies gudri. Akcija līdz 24. maijam. Vairāk LMT LV.
7: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Tie alkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alkoutlet maksā tikai 6,99 €. Un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts. Vienmēr pa ceļam. Alkoutlet.
3: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1,219 € vai Galaxy A37 tikai par 299 €. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 € otru tādu pašu saņem tikai par 1 €. Meklē tuvākajā Bites salonā vai Bite LV. Bite.
8: Liela atlaides Beno aptiekā līdz 17. maijām uztura bagātinātājiem Aterolip, Nateo D, Iconfit 40%, Lil, Livol, Magvit 50%, Fjord, biofarmācija produktiem 60% atlaide. Pērc droši Beno aptiekā. Profesionalitāte, kuru novērtē, kvalitāte, ko sajūti. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Nenokavē lielatlaides Beno aptiekā.
9: Īstas brīvdienas sākas ar Radio Star FM brīvdienām.
10: 11:51 un nu, mums jau jāsaka būs tā.
11: Īstas brīvdienas sākas ar Star

0: un mūsu stāriņa brīvdienas tagad noslēdzas, bet lai jums tās īstās brīvdienas turpinās, mēs esam iedevuši jums tik labu startu, cik vien mēs spējām.
1: Jā, mēs ceram, ka mēs ar savu sievišķo enerģiju ienesām arī jūs ikdienā tā.
0: Tieši tā.
1: Enerģiju un visu, ko sieviete var iedot.
0: Nāk šķaldienas. Tas būtu skaisties, tagad nošķaldītos, ja tāda būtu taisnība.
1: Tā būtu taisnība, jā.
0: Un tad jau es vēl veiksmes jums rīt ar Artūru šeit svētdienā, arī no 9 līdz 12. Sazvaniet tos mūsu skrējais dullos, jā, vēliet viņiem veiksmes un tā. Un mēs sadzirdamies vispār kaut kad, jūs pēc tam ar Ievu un Artūru sadzirdaties nākamā.
1: Jā.
0: Tad mēs savukārt kaut kā tur tajā 30. Vēl visi tiksimies lielajā koncertā.
1: Jā, mums vēl priekšā ir tāds liels notikums.
0: Man gan tur ir mazam bērnam bērndārza izlaidums, bet un es uz to rītu pusīt, tā kā jūs atstāšu bez savas klātbūtnes, bet vakarā uz koncertu, uz skatuves un dziedāt.
1: To Rūta neizlaidīs, viņa būs galvenā.
0: Nē. Nu, kas nebūs, tas nebūs, bet es būšu.
1: Bet vakarā tu būsi, mēs visi būsim un mēs forši pavadīsim laiku Meža parkā. Un lai jums brīnišķīgs šī sestdiena, mēs laižam savā dzīvē.
0: Jūs savās.
1: Un tad mēs kaut kad atgriezīsimies sieviešu dotā.
0: Jā, forši bija. Paldies tev jau.
1: Paldies tev, Rūdiņa. Davai.
0: Čau.
1: Čau.
2: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Toks sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
3: No 13. Līdz 26. Maijam cāļa šķiņķu šašliks ķekava, sīpolu un diļu marinādē 900 gramu 5,99 € un ar mana top karte bezalkoholiskais alus lielvārdes gaišais 500 ml 79 €.
4: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
5: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija. Veikalos Maksima. No 12. Līdz 18. Maijam. Ar paldies karti pistācijas Arimex. Grauzdētas, sālītas, 800 gramu, 8,99 €. Ar paldies karti sviests Zemnieku. 82%, 200 gramu, 99 €. Banāni, 99 € kilogramā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
6: Mēnesis aptieka iesaka. Maijā iConfit produktu izlastē atlaides līdz 30%. iConfit atbalsts tavai ikdienas labsajūtai un enerģijai. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
7: Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgi un sabalansētu uzturu.
6: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
8: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas. Mellenes 400 gramu 3,99. Ķidāts cālis 1 kg 2,89, sviests 170 gramu 89 €. Lidl ir vērtīgi.
9: Labs laiks nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
10: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
11: Uzņēmēji, ja vēl neesi pasta klients, tu vari kļūt par paciņu bosu. Izcel savam biznesam labo piedāvājumu. Pirmos 9 mēnešus katrs sūtījums tikai €47. Turklāt 10 jaunie klienti, kas noslēgs līgumu līdz 12. jūnijam, laimēs 100 pakas savam biznesam. 100 sūtījums pilnīgi par brīvu. Ienāc past.lv un pasts tevi padarīs par paciņu bosu. Pasts, esam tuvu, sūtām tālu.
12: Boost sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm. Iepērcieties jau tagad boost.com.
13: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpo aizraujoši iedaupījumi līdz pat 23 500 €. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
14: McDonald's jaunais freshburgers ar sulīgu lielo pagaļu vai cūgaļu, kūstošu čedara sierašķēli un salātiem super kombo vidējā komplektā kopā ar iecienītajiem nagetiem par nemainīgu cenu. 5,30 €. Nepārmaksā lai vai kas. Tu esi pelnījis super kombo. McDonald's.
15: LMT piedāvā lielais koncerts jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā izstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu. Kopā ar spožākajām zvaigznēm Radio Star FM.
16: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3 īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maistro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima!
17: Laime ir tepat!
18: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora, paldies Radio Star FM, biļetes biļeši paradīzē. Sajūtu straumi.
19: Invazīvus.
20: You got a problem, child.

0: Piedāvā kurš? Dārza sezona sākas ar lieliskiem laikapstākļiem un jaudīgām atlaidēm. Dārza tehnikai, dārza mēbelēm, griliem un basēniem.
1: Šajā dienā, lai arī šobrīd vismaz galvaspilsētā izskatās ļoti saulains un skaists laiks, tomēr sinoptiķi prognozē arī nokrišņus, ja dienas pirmajā pusē vairāk valsts rietumos, tad savukārt pēcpusdienā arī austrumos un ir gaidāms nevien īslaicīgs lietus, bet brīžiem iespējams arī pērkona negaiss un tā laikā arī pastiprināsies vējš. Gaiss iesils līdz 16-21 grādam, vēsāks būs Kurzemes piekrastē, tur gaisa temperatūra plus 10-15 grādiem. Gaidāmajā naktī gaisa temperatūra 8-12 grādiem un Kurzemē arī atkal jau vēsāks plus 5 plus 7 grādi. Arī Rīgā gaisa temperatūra naktī būs ap 10 grādiem un vietām ir vēl gaidām nokrišņi. Šobrīd sinoptiķi arī līdzīgas laikapstākļus prognozē rīt un arī nākamās darba nedēļas iesākumā tie būtiski nemainīsies. No nākamās nedēļas vidus gan tad vajadzētu kļūt gan siltākam, gan sausākam, gan saulainākam laikam.
2: Maija dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mūčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs.

0: Krāpnieku kods Radio Star FM Zoo pastā kopā ar Elvisu Strazdiņu un ekspertiem no Luminor Bankas un Kredītu informācijas biroja. Katru otrdienu pēc 9:00 un atkārtojumos sestdienās 12:00 runāsim par to, kā neiekrist krāpnieku nagos, pasargāt sevi un savu naudu modernajā pasaulē.
1: Laiks krāpnieku kode jaunākajai epizodē. Elvis Strazdiņš, tas tur skaidrs.
2: Jā, labrīt.
3: Tas nu tā.
1: Kur tas nu tā, kad es sanācu pateikt. Un tad pie mums iemos Rinters Miķelsons, Kredīta informācijas biroja komerca direktors. Labrīt.
4: Labrīt.
1: Šodien tēma.
2: Parunāsim par kredītiem.
1: Kredīts bez tavas ziņas.
2: Jā, tieši tā. Cilvēki grib. Mēs šodien īstenībā būs divas daļas par kredītiem. Būs šodien un pēc divām nedēļām. Mēs iesāksim to pirmo daļu, ka cilvēki paši grib atrast savu kredītu. Un kā tad tas parasti notiek? Nu, pirmkārt, cilvēki izliek sludinājumus, ka viņi meklē darbus, piemēram, vai arī, ka viņi sociālos tīklos ieliek, varbūt meklē darbu vēl kaut ko. Un pēc tam viņiem loģiski, kur tad vēl aizdevēji varētu rakstīt, ja ne sociālais tīklos vai WhatsAppā un piedāvā aizdot naudu. Man tāda regulāra raksta katru dienu, es ar viņiem arī tur pačatoju, piedāvā līdz pat tur 10 miljoniem, man liekas, bija. Nē, es neatceros, cik tur bija tā liela summa, bet tur bija miljonos arī varēja dabūt pat 10 miljonus.
3: Laikam. Kredītu?
2: Kredītu, jā, jā.
3: Miljonos.
4: Tu meklē darbu un beigās tev saka, ap moš kredītu paņem.
2: Jā, un kā viņi savāk to informāciju, man vakar atrakstīja no Delfiem, un viņi tika pie, es izmantoju citus rīkus, kur ir tāda puslegāli, ne, nu, Latvijā es nezinu, vai viņi ir legāli, bet, nu, katrā ziņā ir rīki, kur tu vari samaksāt naudu un tev iedot par informāciju par kaut kādu cilvēku, tu ievedi vārdu uzvārdu, nedod informāciju. Viņi uzkrāja datubāzes no publiskajiem, datus no publiskajiem datiem, tur no LinkedIn, no alas kaut ko. Bet tad Delfi nonāca pie Telegrama bota, kur tu maksā dolārs 49 dienā vai arī 80 dolāru mēnesī un tu tiec pie visiem datiem. Tu ieved telefonu numuru, e-pastu, sociālu tīklu, to, viņu to nickname vai arī sagvārdu, vai arī ierakst vārdu uzvārdu un tev uzreiz iedod visus dāts pa viņu.
4: Visu, ko internetā var atrast.
2: Visu, ko var atrast. Tā, nu, tas, ko mēs saņem.
4: Esat uzmanīgi internetā neatstājot visu sensitīvu informāciju.
2: Tas, ko mēs saņem runājām, ka par jums ir pieeja, nu, ka datubāze tiek veidots un pa jums ir pieejami dati.
3: Nu, labi, tu jau nekādi kādi baigiem brīnumi vairs nav.
2: Redz, daudziem ir, viņi domā, ka bankas tirgotos dati, ka Latvijas pasas tirgotos dati. Nē, jūs paši izliekat šo informāciju publiski un par šo arī visu savāc.
3: Tad man teiksim, tāds mazs jautājums. Es internetu veikalā kaut ko pērku un ievadu savu kredītkartes numuru, viņš saka, vai, un telefons man jautā, vai šo informāciju nevajag saglabāt, lai nākamreiz būtu vieglāk. Es vienmēr saku nē.
2: Jā, es nevajag saglabāt.
3: Bet tas ir kaut maziņš minimums.
2: Bet skaties, ja tu iepērcies krāpnieku veikalā, viņiem ir pie pakaļas, ko tu tur izvēlējies. Viņi tāpat saglabās.
3: Tas gan jā.
2: Un šis ir uzticības jautājums arī, piemēram, kad ejam lapā, mums vienmēr piedāvā saglabāt sīkdatnes, viss vienmēr spiediet nē. Vienmēr.
3: Lūk, šī ir ļoti svarīga informācija.
2: Obligāti.
3: Jā, tad vai saglabāt šo informāciju vieglāk nākamreiz ierakstīt visu pa jaunam, nekā saglabāt.
2: Ja? Bet jautājums vai otrā pusē respektē, jo ir tāda joka bilde bija, kur Google ir kods, ja cilvēks izvēlējās, nu tādā kodā rakstīs, ja cilvēks izvēlējās saglabāt dats, tad saglabājam dats. Savukārt, ja neizvēlējās saglabāt dats.
3: Labi, skaidrs ir viens. Tajā dienā, kad tu paraksti līgumu ietiekšā internetā un veikt ne tikai pētniecīskas tādas lietas. Nu, lūrēt uz citu cilvēku dzīvi vai kaut kāds, bet arī vadīt iekšā datu tajā dienā, tas jau es parakstīju savu kaut kādu spriedumu.
2: Nu jā, un šie tie ātrie, nu, it kā nebanka aizdevēji, atrod viņu cilvēku sociālos tīklos un piedāvā. Un tad tālāk ir jāizpilda anketa, tur ir jāievada vārds, uzvārds, summa, kā tu vēl vis kaut ko tur adresi, viss. Es vienmēr viņiem rakstu, man nav laika, vai jūs varat aizpildīt manā vietā. Jā, viss kārtībā aizpildīsim, mums vajag tikai summa. Principā viņam ne mani vārdu, uzvārdu, ne personu, neko nevajag, vienkārši jā, summa.
4: Tev uzreiz notiek, tev pateikt, tas ir pirmais sarkanais karoks. Ja kāds piedāvā to aizpildīt jūsu vietā, tad varat uzreiz tālāk pārtraukt sadarbību, jo tas ir krāpšana.
2: Jā, bet, nu, zikā, cilvēki ir izmisuši, un es pieņemu, ka tie cilvēki, kas klausās šo radio, un tā ir problēma, ka mēs netiekam tajā burbulī, kur tiešām uz šo uzķerās. Ja jums ir kaut kādi draugi, kuri varbūt ir izmisuši, un viņiem vajag naudu, un jūs zināt, ka viņi aizņemās no visiem pēc kārtas, ir liela iespēja, ka viņi arī iekritīs uz šitādām. Pastāstiet viņiem par šīm krāpšanām.
3: Man liekas, ka mūsdienās dzīvojot nu, šajā, nu, ne tikai tajā savā burbulī, kur vajag naudu un par katru cenu vajag naudu. Ja cilvēks mūsdienās neko nezin par internetu krātniecību, tad jau patiesībā viņš pats vainīgs ir. Nu, man liekas, tagad jau tiešām no gludekļiem runāšu.
2: Es pirms dienu nedēļām biju OECD pasākumā, mēs tieši par šo burbuļu problēmu runājām, un tur bija, nu, piemēram, cilvēks makšķerē. Viņš ierauga manu video, kur, hei, krāpšanas, tur video trešā daļa, viņš izslēdz visu, viņu neinteresē, viņam vajag makšķerēšanu. Un līdz viņam nokļūt ir ļoti, ļoti sarežģīti. Nu, labi, bet turpinot, cilvēks nav dzirdējis šo raidījumu, viņš izdomā, jā, es gribu aizņemties naudu. Nu, tā kā mēs parasti tur, mēs sieviņus var čakarējam, vienmēr man ir tā banka uzskatēta savējā, kur es arī tos vilts maksājumus ģenerēju. Nu, viņš tur saka, vajag 180 eiro ieskaitīt, lai es 10 tūkstoši dabūtu normāli pirmā iemaksa. Ok, 180, es jau aizsūtu dokumentu, ka ir tie 180 pārskaitīti. Viņš man atraksta, bet es aizmirsu. Jums taču ir virs 1000 summa un ir regula, un jūs paši taču zinājāt, ka jūs valstī tāda regula un ka ir vēl komisija jāmaksā pa virs. Nu labi, mēs tur pastrīdamies, aizsūtam vēl vienu dokumentu, ka ir tā regula, un tālāk viņš, nu jā, labi, a, kur ir komisija? Kāda komisija? Jūs taču es jums sākumā skaidroju, ka ir vēl būs arī par komisiju, par to naudas. Visu laiku šitā, tad jau un attaisnojam. Un šeit arī viņi izmanto to, ka viņi vaino jūs, un jūs jūties vainīgs. Un kāpēc tieši 180 eiro? Tāpēc, ka tā ir tā summa, kuru vēl nav baigi žēl pazaudēt, tāpēc tu viņu pārskaiti. Bet arī jau ir pietiekami žēl pazaudēt, lai tu gribētu vēl maksāt, lai tomēr nepazaudētu to 180 eiro. Tas vidspunkts. Viņi meklē to vidspunktu. Viņš svārstās no 180 līdz 250 eiro aptuveni. Mm-hmm. Tad, ka tu, tas ir tas sunk cost fallacy, ja pazudušo to izdevumu es nezinu, kā tas latviski ir, bet, ka tu, piemēram, remontē vecu mašīnu, vai ne? Tu remontē vienu lietu, pēc tam, vēl šis, un tu parādās vēl miljonas lietas, un tu tik remontē,
3: aizberg, grūti iekšā. Aizberg, tā neredzamā pusi.
2: Nevis aizvest viņu uz...
3: Lūžņiem.
2: Nodot metālu lūžņos, bet ne, tu viņu turpini remontēt, jo tu jau esi tik daudz naudu pazaudējis, un tā ir lielākā problēma, ka cilvēks turpina pazaudēt ar šiem te krāpniekiem.
3: Un tev sev palika žēl jau ieguldīt tās naudas.
2: Bet viens bija interesants gadījums, tad man atkal, man bija, šajā gadījumā bija reāli tie 180 eiro, un, jo, nu, tur tās summas ir dažādas, mēs tur viņus skaitam visu laiku it kā, nu, pēdiņās ar savu neīsto internetu banku, protams, nekāda nauda nekur neaiziet, jo naudas neeksistē, bet viņi domā, ka nauda ir, jo viņi nepārbauda tos konts bieži vien, un, bet šajā gadījumā bija viens interesants gadījums, kur jāizskata 180 eiro, un es, mums atsūta to naudas mūlu, tātad šis viss ir tikai pateicoties naudas mūļiem, tātad ir kaut kāda fizisku konta, kur jāpārskaita. Un tad mums atsūta naudas mūlu, mēs sakam, nē, mums no ārzemēm neder, mums banka ir nogriezus nost pārskaitījums uz ārzemēm, tikai uz Latviju var. Un tā viņi meklē savos tajos databāzītēs, savos tīklos, cilvēks, kurš ir Latvijā. Un atrod mums viena bankas nosaukums, tur viss ir Latvijā. Un mēs skatāmies, bet mēs atrodam viņu sociālos tīklos, un es ņem rakstu, tā kā, klausies, un tu esi naudas mūlis, pārtrauslos darīt to, ko tu dari, un sadarbojas ar mums, rakstu tam krāpniekam, ka nauda pārskatīt, jo bieži vien viņi netistēm uz papierīšiem. Viņi paskatās, nē, ko tu tur un izmet. Viena daļa tic, viena daļa redz, ka kontā nav naudas. Viņš saka, es neesmu naudas mūlis. Es saku, nu nē, nu mums atsūtīja tavu kontu, neviens nesūtīja tavu kontu, ja viņam nebūtu pieeja, kādi jēg, tad viņam, nu, ja nav pieejas kontam, un to arī viņi nesadarbojas, kādi jēg viņam sūtīja tavu kontu. Viņš saka, nu reāli es nesadarbojos. Un mēs sākam pētīt šo, es zvanu, mēs nevaram atrast iemeslu, un es arī neiedomājos pa vienu svarīgu lietu, ko es pēc tam man visās bankās ir kontaktpersonas, kuras var piezinīt, mēs tur parunājam. Diemžēl bankām grūti sadarboties, jo, ja es nosūtu viņiem kaut kādu naudas muļu datus, viņi paši tur apstrādā, ko viņi dar, viņi man nedrīkst teikt. Un, principā, tas ir vienvirziena komunikācija, bet es pateicu, nu šeit ir tāds cilvēks, un viņi saka, paskaties, viņiem piesaistītās ierīces pie viņa internetbankas, un es tāds, tiešām, mēs paskatījāmies, jā. Un bija cilvēks bija piesaistījis, nu, krāpnieks bija piesaistījis savu ierīci. Un pēc tam viņš var tālāk jau ar to kontu operēt, bet bez PIN kodiem.
3: Okay,
2: bet kā viņš to izdarīja?
3: Jā.
2: Tātad šis te čalis, jauns džeks, viņam vajag naudu. Jā. Viņš iet Google'ā, protams, kur meklē aizdevis, meklē Google'ā vai sociālos tīklos. Loģiski sociālos tīklos, YouTube'ā vēl bieži vien meklē. Nu, viņš Google'ā atrada tādu New BNK, nemēģina meklēt tie krāpnieki. Un viņš iegāja tajā lapā, un tur ir jāieved savu dati, un var dabūt foršu aizdevumu. Protams, ka ir jāpārbauda šis pie nebanku, tātad pie bankas tirgus dalībniekiem, vai šāds aizdevējs ir, bet nu viņš to neizdarīja, tur būs daudz sarkanie karogi. Nu, bieži viņi arī saka, ka mēs esam no ārzemēm, un mēs neesam vienkārši reģistrēti Latvijā, un tad jums jāiet KBLV un jāpārbauda, kas tas pār ārzemē aizdevēja. Nu, pirmkārt, es vispār neteiktu ar ārzemē aizdevējiem sadarboties. Bet, nu jā, viņš tālāk ievad datus, un turpēc konta numura, jo viņam jāievad konta numurs, uz kur pārskaitīt. Personas kods, vārds, uzvārds, viņš visu ievada. Pēc konta numura, tie, kas nezinu, pirmie divi burti ir valsts LV, tad viņš jau zina, ka tu esi no Latvijas, tālāk ir čeksuma, tas ir mums vajadzīgs, tas nav jums vajadzīgs, un tālāk ir kods, tur ir kods Nord, laikam bija Luminorum, un pēc tā viņš zina, ka Luminor, un tad cilvēks ievada visus tos datus, un paralēli krāpnieks jau šos datus ievada Luminor lapā, un cilvēks atvera savu Smart ID, viņam pieprasījums no Luminora. Nu jā, es kā ievadīju bankas kontu, bet šis pirmā pazīme, tāda, lai jums autentificētos, jums jābūt Smart ID, jāparādās tam uzņēmumam, kur jūs šobrīd ievadījāt datus, nevis pēkšņi no jūsu bankas. Mm-hmm. Un viņš apstiprināja, un pēc tam, lai parakstītu, tā, ka to aizdevumu līgumu, viņam uzmet PIN 2, un viņš to arī apstiprināja. Un tajā brīdī īstenībā piesaistīja arī. Tā patiesībā nebija Luminora, es vienkārši negribu minēt citas bankas, kur tā bija reāla banka, bet jā, tad bija uzlauzta viena banka. Un jā, šī bija pirmā daļa par aizdevumiem. Nākamajā mēs jau parunāsim, kas notiek, kad krāpnieks ir iegūs pieeja tavam kontam un jau sāk aizņemties kaudzēm naudu un cilvēku parādā paliek.
1: Un ja tu sāks ar otro daļu un pirmo būs palaidis garām, tu neko nevar palaist garām. Mums krāpnieku kods LV pilnīgi viss epizodes ir noskatāms.
3: Jā. Tā tad, ja jūs gribat veikt kaut kādas darbības, tad mēs pārbaudam.
4: Jā, tā tad tas, ko rezumē, ko Elvis teica, es gribēju pateikt, ja jūs aizņematies, tas viss ir normāli, aizņematies, bet pārbaudiet tā tad jaunus aizdevējus, piemēram, patērētāju tiesību aizsardzības centra mājaslapā. Tur jūs varat pārbaudīt gan brendu, gan uzņēmumu, vai tāds vispār aizdod, vai arī Latvijas bankas mājaslapā ir tur Latvijas bankas reģistrs. Ja jūs gribat aizņemties no ārzemiem vai sadarboties, tad vienīgais, kur to jūs varat izdarīt, ienāciet kip.lv, tur ir starptautiskās atskaites sadaļas un meklējiet, vai tāds uzņēmums vispār eksistē. Jā, ja ir, nu tad jau var domāt tālāk.
1: Paldies Interam Miķelsonam no kredīta informācijas biroja, tātad kip.lv un Elvis Strazdiņš sastopams ne tikai pie mums radio, bet arī sociālajos tīklos un, kā jau teicu, krāpnieku kods LV.
2: Atā, tiekamies pēc nedēļas.
1: Čau, čau! Atā.
0: Tas bija krāpnieku kods. Aktuālā epizode otrdien 9:00 Radio Star FM Zoopastā. Neiekritīsim krāpnieku nagos kopā ar raidījumu atbalstītājiem, Luminor Banku un Kredītu informācijas biroju.

0: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tūdišpīp Rimi veikalos. Līdz 18. maijam. Gaišās vīnogas bez kauliņiem Aivarī 3,49 € kilogramā. Cūgaļa šašliks savējie mani gardumi 5,99 € kilogramā. Zemeņu dzeramais jogurts Actimel 800 gramu iepakojumā 2,59 €. Rimi.
1: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bites mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 €. Meklē Bites salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
2: Veikali Lats piedāvā. Lielā loterija. Lieka štuka. 10 iespējas laimēt 1000 €. Piedalīties ir vienkārši, laimēt ir lieliski. Lats veikalu loterijā lieka štuka. Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV. Loterijas atļauja 8947.
3: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Lidl Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Banāni 1 kg 99 centi. Cūgaļa skakla karbonāde 1 kg 3,69. Saules puķu eļļa 1 litrs 1,89. Lidl ir vērtīgi.
1: Miers mājās nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
5: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
6: No 13. līdz 26. maijam papīra dvieļi Grite White Rabbit. Viens rullis 2,99 € un grila piedarumiem atlaide līdz 40%.
7: McDonald's tagad vēl pieejamāks. Jaunajā McDonald's restorānā Ķekavas novadā tevi gaida jaunais, ekskluzīvi šajā McDonald's pieejamais sierīgais deluxe burgers ar lielopu gaļu. Tiekamies jaunajā McDonald's Džutas Krustkalnos Ķekavas novadā pie tirdzniecības centra A7.
8: Būst sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm. Iepērcieties jau tagad boost.com.
9: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
10: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora, paldies Radio Star FM, biļetes biļeši paradīzē. Sajūtu straumi.
11: Invazivus.

0: Bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu Bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu! Brīvu, brīvu, brīvu! Iet ar jauno Ululu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv. Esi gatavs lēkt?

0: jaunais McDonald's siera cūgaļas burgers. Liels un vēl lielāks. Dubultais tikai par 3,50 € un trīskāršais par 4,50 €. Nenokavē izdevīgo jaunumu.
1: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļļu komplekts tev, sākot no 49 €. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Tā, sākam Opel Grandland akciju. Ierobežots auto skaits ar īpašu papildu aprīkojumu. Hibrīda zinējs, adaptīvie LED lukturi, apsildāms vējstikls, sēdekļi un stūre. Bagāžas nodalījuma durvju atvēršana ar kāju sensoru. 360 grādu kamera. Garantija 8 gadi vai 200 000 km. Akcijas cena 33 900 €. Tikai Amserv, tikai Krasta 66.
3: Opel Grandland liels. Labs un liels.
4: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1,219 € vai Galaxy A37 tikai par 299 €. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 € otru tādu pašu saņem tikai par 1 €. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
5: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. Līdz 18. Maijam. Ar paldies karti, pelmeņi, Rīgas miesnieks XXL, 2 kg, 2,99 €. Cāļa fileja, sulīga. Rīgas miesnieks, fasēta, 5,99 € kilogramā. Ar paldies karti, saulespuķu eļļa, Floriol. 1 litrs, 1,89 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.
6: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, poniju, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.

0: Maijā biodarma zīmola produktiem atlaides līdz 50%, lai āda būtu veselīga, starojoša un spēcīga. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājumi spēkā ar karti Veselība. Mēness attieka tavas veselības recepte.
1: Steidzies, skrien, teleportējies! Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
2: Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar divu rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda. Stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznesa LMT.lv.
3: McDonald's jaunais freshburgers ar sulīgu lielo pagaļu vai cūgaļu, kūstošu čedaras sierašķēli un salātiem super kombo vidējā komplektā kopā ar iecienītajiem nagetiem par nemainīgu cenu. 5,30 €. Nepārmaksā lai vai kas. Tu esi pelnījis super kombo. McDonald's.
4: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā. Elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns. Vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēta.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Mēnesis aptieka iesaka.

māja dišpirkumi veikalos kurši. Tikurila un Vivacolor krāsām atlaides līdz 25%. Caparol certificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayovi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampēra stundu akumulātors un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10.

0: Lido Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Banāni 1 kg 99 centi. Cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,69. Saules puķu eļļa 1 litrs ir 89. Lidl ir vērtīgi.
1: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
2: Spilva labi, iet kopā.
3: Jau šajā nedēļas nogalē dārza festivāls veikalos Maksima. Stādi izdevīgi. No 14. līdz 18. maijam. Ārā augs ledene vai samtene. Dažādas krāsas. 79 centi gabalā. Ārā augs petūnija. Dažādas krāsas. 99 centi gabalā. Gurķu stādi. 1,39 centi gabalā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
4: Vēdera sāpes un krampji? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslābinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstēj vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
5: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
6: Labs laiks nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
7: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkaotlēt maksā tikai 6,99 eiro. Un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 eiro. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkaotlēt!
8: Calvin Harris! Šovasar Rīgas skanēs viss skaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Pavasaris nav iedomājums bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā. Īsi pēc 4. pēcpusdienā. Par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātuvām visā Latvijā. Un Rimi, gudra izvēle.
2: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši iedaupījumi līdz pat 23,500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
3: Šī gada gaidītākais šovs, kuru kari ir klāt. Un ne tikai svētdienu vakaros kanālā TV3, bet arī Radio Star FM brīvdienas šogad skanēs īpaši muzikāli.
4: Katru svētdienu pēc 11:00 visa šova garumā arī mēs ieskandināsim koru karus ar īpašu dziesmu mezglu.
3: Atskaņosim īsu fragmentu, kurā vienā ritmā savijušās 4 latviešu dziesmas.
4: Un tavs uzdevums – saklausīt un precīzi nosaukt visus 4 izpildītājus.
3: Klausies uzmanīgi!
4: Jo tas, kurš pirmais tiks galā ar visiem 4, saņems gardu balvu no Prince Polo vafelēm. Prince Polo – taviem vienkārši izcilajiem mirkļiem.
5: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
6: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu?
5: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.
7: Apbalvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Exporto šovs uz ūdens 23. maijā Eksporta ielā 1A.
8: Anna, kur ir gardākās kūkas?
9: Tu domā, kurā vietā?
8: Nē, kurā pilsētā?
5: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāi.
9: Aizpildi anketu tv3.lv/svītra piesakies.
8: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
5: Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.
10: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 14:00, dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadeli. Dosimies ceļā ar Baldi Vītoliņu no Rolver. Lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandināvijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam, aiziet!
11: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
5: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
12: Atgriežies papīrīt, 1, 2, 3.
5: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.

0: Reibinošs piedāvājums. Pieslēdz bites mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 eiro. Meklē bites salonos vai mājaslapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
1: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 32 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank ko?
2: Maksā saviem klientiem.
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
4: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumu.

0: Meklē jaunu Samsung iekārto. Šis ir īstais brīdis. Galaxy A17, S25 un citi modeļi par izdevīgākām cenām pie LMT. Izvēlies sev piemērotāko un nododot veco iekārtu saņem vēl lielāku atlaidi. Akcija līdz 24. maijam. Vairāk LMT LV.
1: Lidl veikalos XXL dienas no 14. maija. Čedara sirs XXL 500 gramu 5,69. Siera uzkodas XXL dažādi veidi 6,99. Kafijas pupiņas krema XXL 1,2 kg 15,99. Lidl XXL. Ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.
2: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3 īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maestro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima!
3: Laime ir tepat!
4: Lielakcija veikalos Maksimā. Brīvdienu piedāvājumi no 14. līdz 18. maijam. Saldējumiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Šokolādes batoniņiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Ar paldies karti tabletes trauku mazgājamai mašīnai Somat All in One. Iepakojumā 100 vienības 15,99 €. Maksimā.
5: Metalūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi tolmetā.
6: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 € katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 €, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
5: Metalūžņi tolmetā.
7: Vēl viens ķieģelis sienā Pink Floyd klausītājiem. Kādam viss super truper ar abu. Bet mums 20 miljoniem tagad Disko Alliance. Brīnumi notiek 23. maijā Hanzas Peronā Rīgā. Somu mūziķis, ekscentriskais īpatnis Džimijs Tenors ar grupu aicina uz piedzīvojumu. Visiem zināmajā grupas Zodiaks mūzikā. Biļetes meklē biļešu paradīzē.
8: Pat, ja tas būtu viens neatlaidīgs tomātu stāds uz balkona, vai vērā ņemams projekts pagalmā. Laiks rosīties dārzā. Radio Star FM 2. cēlienā, trešdienās uzreiz pēc 11. Kopā ar dārza darbu entuziasti Rūtu Dvinsku un štīlu ekspertiem. Runāsim ko, kā un kad labāk darīt, lai paša audzētie gurķi garšo kā Michelin restorānā. Bet zāliens pagalmā kā no kataloga. Rosimies dārzos kopā ar štīlu, jo štīla jebkurš dārza darbs ir pa spēkam.
9: Vai jūti? Stirnu buks sauc. Jau 23. maijā Limbažu novada Augstrozē. Tiekamies mežonīgās vidzemes stirnu bukām. Ātri skrejai, piedzīvojumu meklētāji, ģimenes un bērni. Kā vienmēr, savu distanci atradīs ik viens. Arī rāmi dabas baudītāji pārgājienu distancē. Reģistrējies jau tagad Stirnu buks LV. Tiekamies Limbažos 23. maijā.
10: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
11: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
12: Esi gatavs lēkt?

0: Energrupa un Inbox LV.
1: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums – raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies rīt kanālā TV3.

0: kaut pie sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut pie sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut pie sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut pie sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved?
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: Maija, mēnesis aptiekās ģimenes veselības mēnesis. Atbalsti savu organismu pavasarī un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm līdz pat 50%. Uztura bagātinātājiem locītavu atbalstam un magnijiem atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
1: Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Mēnesis aptieka tavas veselības recepte.
2: Jaunais McDonald's siera cūgaļas burgers. Liels un vēl lielāks. Dubultais tikai par 3,50 € un trīskāršais par 4,50 €. Nenokavē izdevīgo jaunumu.
3: Miers mājās nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
4: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Te alkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alkoutlet maksā tikai 6,99 €. Un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoutlet.
5: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūžņi Tolmetā.
6: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 € katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 €, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem. Metalūžņi.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV. Liela atlaide Zbeno aptiekā līdz 17. maijām uztura bagātinātājiem Aterolip, Nateo D, Iconfit 40%, Lil, Livol, Magvit 50%, Fjord, biofarmācija produktiem 60% atlaide. Pērc droši Zbeno aptiekā. Profesionalitāte, kuru novērtē, kvalitāte, ko sajūti. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Nenokavē liela atlaides Zbeno aptiekā.
1: Lielakcija veikalos Maksimā. Brīvdienu piedāvājumi no 14. līdz 18. maijam. Marinētām un sālītām zivīm 20% atlaide. Oglēm, malkai un briketēm pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos marinētai gaļai, izņemot sveramajai, 20% atlaide. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
2: Vēdera sāpes un krampi? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslābinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstei vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
3: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3 īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maestro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima! Laime ir
4: tepat! Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
0: Tikai 3 dienas no 14. līdz 16. maijam apotēka aptiekās un apotēka LV e-aptiekā. Zīb akcija. Atlaides no 40% Avene, La Roche-Posay, Vichy, Eucerin un citu zīmolu top kosmētikas izlasē. Kā arī atlaides no 40% Provizor, Mollers, Valmark un citu zīmolu produktu izlasē aktīvam dzīvesveidam. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās. Apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: Steidzies, skrien, teleportējies! Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
1: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bita salonā vai Bita LV Bite.
2: Supercenas weekend! Visiem apģērbiem 25 un apaviem 20% atlaide. Piegāde dienas līdz 3 darba dienu laikā.
3: Weekend.lv

0: Labākā izvēle Latvijā. Tā, sākam Opel Grandland akciju. Ierobežots auto skaits ar īpašu papildu aprīkojumu. Hibrīda zinējs, adaptīvie LED lukturi, apsildāms vējstikls, sēdekļi un stūre. Bagāžas nodalījuma durvju atvēršana ar kāju sensoru. 360 grādu kamera. Garantija 8 gadi vai 200 tūkstoši kilometri. Akcijas cena 33 900 eiro. Tikai Amserv, tikai Krasta 66.
1: Opel Grandland liels. Labs un liels.
2: Lidl veikalos XXL dienas no 14. maija. Čedara sirs XXL 500 gramu 5,69. Siera uzkodas XXL dažādi veidi 6,99. Kafijas pupiņas krema XXL 1,2 kg 15,99. Lidl XXL. Ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.
3: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.
4: Gatavojies vasarai? Kopā ar JUSK ietaupi līdz 60% dārza mēbeļu komplektiem, krēsliem, galdiem, puķu podiem, gaismekļiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV!
5: McDonald's tagad vēl pieejamāks. Jaunajā McDonald's restorānā Ķekavas novadā tevi gaida jaunais, ekskluzīvi šajā McDonald's pieejamais sierīgais deluxe burgers ar lielo pugaļu. Tiekamies jaunajā McDonald's Džutas Krustkalnos Ķekavas novadā pie tirdzniecības centra A7.
6: Vēl viens ķieģelis sienā Pink Floyd klausītājiem. Kādam viss super truper ar abu. Bet mums 20 miljoniem tagad Disko Alliance. Brīnumi notiek 23. maijā Hanzas Peronā Rīgā. Somu mūziķis, ekscentriskais īpatnis Džimijs Tenors ar grupu aicina uz piedzīvojumu. Visiem zināmajā grupas Zodiaks mūzikā. Biļetes meklē biļešu paradīzē.
7: Pat, ja tas būtu viens neatlaidīgs tomātu stāds uz balkona vai vērā ņemams projekts pagalmā. Laiks rosīties dārzā. Radio Star FM 2. cēlienā, trešdienās uzreiz pēc 11. Kopā ar dārza darbu entuziasti Rūtu Dvinsku un štīlu ekspertiem. Runāsim, ko, kā un kad labāk darīt, lai paša audzētie gurķi garšo kā Michelin restorānā. Bet zāliens pagalmā kā no kataloga. Rosimies dārzos kopā ar štīlu. Jo štīla, jebkurš dārza darbs, ir pa spēkam.
8: LMT piedāvā lielais koncerts, jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gadas jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu. Kopā ar spožākajām zvaigznēm Radio Star FM.
9: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
10: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
9: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
10: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
9: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
11: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: TV3 grupa un daktari klauni aicina.
1: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu daktari klaunu. Viņš mani smīdina un es aizmirstu baidīties.
0: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktari klauna mājaslapā vai zvani 900 20 399.

0: Meklējas sarkanos degunus Rīmī veikalos.
1: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā. Elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas Balīšu Grandi Bermudu divstūris un Singapūras satīns. Vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes slētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē, TVNet aicina Liepājas pilsēta.
0: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērs vītra piesakies.
2: Radio Star FM. Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: Uzņēmēji, ja vēl neesi pasta klients, tu vari kļūt par paciņu bosu. Izcel savam biznesam labo piedāvājumu. Pirmos 9 mēnešus katrs sūtījums tikai €47. Turklāt 10 jaunie klienti, kas noslēgs līgumu līdz 12. jūnijam, laimēs 100 pakas savam biznesam. 100 sūtījums pilnīgi par brīvu. Ienāc pasts.lv un pasts tevi padarīs par paciņu bosu. Pasts, esam tuvu, sūtām tālu.
1: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Jaunais McDonald's sieracu gaļas burgers. Liels un vēl lielāks. Dubultais tikai par 3,50 € un trīskāršais par 4,50 €. Nenokavē izdevīgo jaunumu.
0: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23,500 €. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
3: Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar divu rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda. Stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznes LMT LV.
4: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. līdz 18. maijam ar paldies karti šķīstošā kafija Jakobs Kronung. Iepakojumā 200 g vienības. 13,99 €. Biezpiena sieriņš Magija. Dažādi veidi. 40 vai 45 g. 29 €. Ar paldies karti kartupeļu plāksnes Long Chips. 3 veidi. 75 g. 59 €. Maxima.
5: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
6: Spilva labi, iet kopā!
0: Tavi labākie palīgi lielos un mazos projektos no Parkside veikalos Lidl no 14. maija. Spēka patronu komplekts 19 € ar akumulātoru darbināms kombinētais āmurs 55 €, spīles 9 €. Lidl ir vērtīgi.
7: Eiro aptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Lituzin plus kolagēns un Magvit plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Ovel Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiro aptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Labs laiks nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
9: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Te alkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alkoutlet maksā tikai 6,99 €. Un divu veidu dealkoholizēts

0: Dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzēriena eksperts vienmēr pa ceļam. Alka outlet!
1: Metālu žņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žņi tolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žņus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 € katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 €, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem. Metālu

0: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem. Bez perimetra stieples, ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedziņu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bites mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro. Meklē Bites salonos vai mājaslapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājuma noteikumiem lasi Bite.lv. Bite.
2: Jau šajā nedēļas nogalē dārza festivāls veikalos Maksima. Stādi izdevīgi. No 14. līdz 18. maijam. Ārā augs ledene vai samtene. Dažādas krāsas. 79 centi gabalā. Ārā augs petūnija. Dažādas krāsas. 99 centi gabalā. Gurķu stādi. 1 eiro 39 centi gabalā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
3: Pasaules skrien uz priekšu neticamā ātrumā. Informācijas kļūst arvien vairāk, tehnoloģijas attīstās zibenīgi. Mākslīgais intelekts jau ir mūsu ikdienā. Un krāpnieki kļūst arvien viltīgāki ar savām jaunajām schēmām.
4: Es soli priekšā. Otrdienu rītos uzreiz pēc 9:00 Radio Star FM zopastā klausies Krāpnieku kodu. Kopā ar Elvisu Strazdiņu un nozares ekspertiem atklāsim krāpnieku trikus un iemācīsim, kā sevi pasargāt.
3: Uzzini vairāk, domā gudrāk un sargā sevi kopā ar mūsu partneriem Luminor Banku un Kredītu informācijas biroju.
5: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
6: Vai jūti?
7: Vai jūti?
6: Stirnu buks sauc. Jau 23. maijā Limbažu novada Augstrozē. Tiekamies mežonīgās vidzemes stirnu bukām. Ātri skrejēji, piedzīvojumu meklētāji, ģimenes un bērni. Kā vienmēr, savu distanci atradīs ik viens. Arī rāmi dabas baudītāji pārgājienu distancē. Reģistrējies jau tagad Stirnu buks LV. Tiekamies Limbažos 23. maijā.
8: Veikali Lats piedāvā Lielā loterija, lieka štuka, 10 iespējas laimēt 1000 eiro. Piedalīties ir vienkārši, laimēt ir lieliski. Lats veikalu.

0: studijā lieka štuka. Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV. Lotrejas atļauja 8947. Calvin Harris.
1: Šovasar Rīga skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Jaunselvē.
1: Pasaules slavenais šovs ir talants. Izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies ir talants. TV3 LV, Šķērsvītra piesakies.

0: Rimi zemocenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 18. maijam tomāti ķekaros 1,89 € kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 € kilogramā. Siers Golda sieranams 4,99 € kilogramā. Rimi.
1: Liela atlaide Zveno aptiekā līdz 17. maijām uztura bagātinātājiem Aterolip, Nateo D, Iconfit 40%, Lil, Livol, Magvit 50%, Fjord, biofarmācija produktiem 60% atlaide. Pērc droši Zveno aptiekā. Profesionalitāte, kuru novērtē, kvalitāte, ko sajūti. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Nenokavē liela atlaides Zveno aptiekā.
2: Tavi labākie palīgi lielos un mazos projektos no Parkside, veikalos Lidl no 14. maija. Spēka patronu komplekts 19 € ar akumulātoru darbināms kombinētais āmurs 55 €. Spīles 9 €. Lidl ir vērtīgi.
3: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
4: Spilva labi, iet kopā.
5: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alkoutlet maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoutlet.
6: Miers mājās nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
7: Vēdera sāpes un krampi? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslābinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstē vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
8: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 €. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
9: Jaunākie piedāvājumi PLMT? Jā, izdevīgi visiem. Labākas cenas, vienkārši nosacījumi dažādiem telefoniem un citām iekārtām. Un nododot veco iekārtu, vari saņemt vēl lielāku atlaidi jaunajai. Izvēlies gudri! Akcija līdz 24. maijam. Vairāk LMT LV.
10: Mēnesis aptieka iesaka. Mājā Eucerin zīmola produktiem atlaides līdz 40%. Eucerin dermokosmētikas produkti ir piemēroti visiem ādas tipiem un dažādām ādas vajadzībām. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājumi spēkā ar karti Veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
11: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 € un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.

0: atkal aizgulējos un pašsajūta pēc divām vīna glāzēm aizvien slikta. Un šodien arī paspēšu apēst tikai kaut ko neveselīgu.
1: Tavs organisms šo slodzi jūt. Šāda ikdiena būtiski ietekmē aknu darbību. Tev nepieciešams pārbaudītais Hepasan Intense. Tas apvieno divus HEPA protektorus vienā kapsulā.
0: Un kā tas jālieto?
1: Viena kapsula dienā un jau pēc 4 nedēļām sajūti atšķirību. Hepasan Intense. Lotos Pharma. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
3: No 13. līdz 26. maijam cepam desiņas Rīgas miesnieks Mārtiņa. Divi veidi, 300 gramu, 2,19 € un cūgaļas šašliks majonēzē Rīgas miesnieks 800 gramu, 5,49 €.
4: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 € vai Galaxy A37 tikai par 299 €. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 € otru tādu pašu saņem tikai par 1 €. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
5: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Big Bank ko?
5: Maksā saviem klientiem.
6: Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
7: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
8: TV3 grupa un Dakteri Klauni aicina.
9: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu Dakteri Klaunu. Viņš mani smīdina. Un es aizmirstu baidīties.
8: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam dakterim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo dakteri klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
10: Balvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Exporto šovs uz ūdens 23. Maijā Eksporta ielā 1A.
11: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
8: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
12: Atgriežies papīrīt 1, 2, 3.
8: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
13: Pasaules skrien uz priekšu neticamā ātrumā. Informācijas kļūst arvien vairāk, tehnoloģijas attīstās zibenīgi. Mākslīgais intelekts jau ir mūsu ikdienā. Un rāpnieki kļūst arvien viltīgāki ar savām

0: soli priekšā. Otrdienu rītos uzreiz pēc pulksten 9:00 Radio Star FM zopastā klausies Krāpnieku kodu. Kopā ar Elvisu Strazdiņu un nozares ekspertiem atklāsim krāpnieku trikus un iemācīsim, kā sevi pasargāt.
1: Uzzini vairāk, domā gudrāk un sargā sevi kopā ar mūsu partneriem Luminor Banku un Kredītu informācijas biroju.
2: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
3: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu?
2: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.

0: Rimi Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam. Armands Rimi karti zīmola Fudo produkcijai atlaida līdz 30%. Konfektes Gangfu makarons 3 veidi 80 grami 1,39 €. Saldējums Vāo Moči 3 veidi 210 gramu iepakojumā 3,99 €. Rimi.
1: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3 īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maestro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima! Laime ir tepat!
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors. Stiprināms pie sienas. Ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Tikai 3 dienas no 14. līdz 16. maijam Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā. Zīb akcija. Atlaides no 40% Avene, La Roche-Posay, Vichy, Eucerin un citu zīmolu top kosmētikas izlasē. Kā arī atlaides no 40% Provizor, Molers, Valmark un citu zīmolu produktu izlasē aktīvam dzīvesveidam. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās. Apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: McDonald's jaunais freshburgers ar sulīgu lielo pagaļu vai cūgaļu, kūstošu čedara sieras čeli un salātiem super kombo vidējā komplektā kopā ar iecienītajiem nagetiem par nemainīgu cenu. 5,30 €. Nepārmaksā lai vai kas. Tu esi pelnījis super kombo. McDonald's.
5: Šī gada gaidītākais šovs, kuru kari ir klāt. Un ne tikai svētdien vakaros kanālā TV3, bet arī Radio Star FM brīvdienas šogad skanēs īpaši muzikāli.
6: Katru svētdienu pēc 11:00 visa šova garumā arī mēs ieskandināsim koru karus ar īpašu dziesmu mezglu.
5: Atskaņosim īsu fragmentu, kurā vienā ritmā savijušās 4 latviešu dziesmas.
6: Un tavs uzdevums – saklausīt un precīzi nosaukt visus 4 izpildītājus.
5: Klausies uzmanīgi!
6: Jo tas, kurš pirmais tiks galā ar visiem 4, saņems gardu balvu no Prince Polo vafelēm. Prince Polo – tajiem vienkārši izcīnīt.

0: Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar divu rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda. Stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznes LMT LV.
1: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
2: Kas mūs atšķir? Agros rīta un vēlos naktsputnus. Perfektos un tos, kas dzīvi ņem vieglāk, mierīgos un vienmēr enerģijas pilnos, kaķcilvēkus un suņu mīļus. Kas mūs atšķir? Mūsu izvēles. Tās var būt tik dažādas, taču reizēm tieši izvēles saved mūs kopā. Rimi, gudra izvēle.
3: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums – raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies rīt kanālā TV3 Live, pulksten 9:30.
4: Pavasaris nav iedomājums bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā. Īsi pēc 4. pēcpusdienā. Par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātuvām visā Latvijā. Un Rimi, gudra izvēle.
5: Anna, kur ir gardākās kūkas?
6: Tu domā, kurā vietā?
5: Nē, kurā pilsētā.
7: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāi.
6: Aizpildi anketu tv3.lv/svītra piesakies.
5: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
7: Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.

0: atkal aizgulējos un pašsajūta pēc divām vīna glāzēm aizvien slikta. Un šodien arī paspēšu apēst tikai kaut ko neveselīgu.
1: Tavs organisms šo slodzi jūt. Šāda ikdiena būtiski ietekmē aknu darbību. Tev nepieciešams pārbaudītais Hepasan Intense. Tas apvieno divus HEPA protektorus vienā kapsulā.
0: Un kā tas jālieto?
1: Viena kapsula dienā un jau pēc 4 nedēļām sajūti atšķirību. Hepasan Intense. Lotos Pharma. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 parametriem. Bez perimetra stieples ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedziņu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši iedaupījumi, līdz pat 23500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.

0: uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam! Par īpaši karstām cenām!
1: No 13. līdz 26. maijam desiņas Forevers mednieku kūpinātas 520 gramu 2,59 € un bezalkoholiskais alus cēsu brūža nefiltrētais 500 ml 79 €.
2: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, šķērs vītra piesakies.
3: Vai jūti?
4: Vai jūti?
3: Stirnu buks sauc! Jau 23. maijā Limbažu novada Augstrozē. Tiekamies mežonīgās vidzemes stirnu bukām. Ātri skrejēji, piedzīvojumu meklētāji, ģimenes un bērni. Kā vienmēr, savu distanci atradīs ik viens. Arī rāmi dabas baudītāji pārgājienu distancē. Reģistrējies jau tagad Stirnu buks LV. Tiekamies Limbažos 23. maijā.
2: TV3 grupa un daktari klauni aicina.
5: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu daktari klaunu. Viņš mani smīdina un es aizmirstu baidīties.
2: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktari klauna mājaslapā vai zvani 90 20 399. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.

0: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Big Bank ko?
0: Maksā saviem klientiem!
1: Big Bank maksā saviem klientiem?
0: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem!
2: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
3: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums – raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies rīt kanālā TV3 Live, 9:30.
4: Ai, nē, atkal aizgulējos un pašsajūta pēc divām vīna glāzēm aizvien slikta. Un šodien arī paspēšu apēst tikai kaut ko neveselīgu.
5: Tavs organisms šo slodzi jūt. Šāda ikdiena būtiski ietekmē aknu darbību. Tev nepieciešams pārbaudītais HepaSan Intense. Tas apvieno divus HEPA protektorus vienā kapsulā.
4: Un kā tas jālieto?
5: Viena kapsula dienā un jau pēc 4 nedēļām. Sajūti atšķirību. HepaSan Intense. Lotos Pharma. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Anna, kur ir gardākās kūkas?
7: Tu domā, kurā vietā?
6: Nē, kurā pilsētā?
8: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam – kūka manai pilsētāi!
9: Aizpildi anketu tv3.lv/piesakies.
6: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
8: Galvenajā balvā – 1000 eiro dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.

0: Super cenas weekend! Visiem apģērbiem 25% un apaviem 20% atlaide. Piegāde vienas līdz trīs darba dienu laikā.
1: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
2: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
3: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu.
2: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
4: Uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
5: No 13. līdz 26. maijam cāļa šķiņķu šašliks ķekava, sīpolu un diļu marinādē 900 gramu 5,99 € un ar mana Top karte bezalkoholiskais alus lielvārdes gaišais 500 ml 79 €.
6: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
2: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3. TV3 grupa un daktari klauni aicina.
7: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu daktari klaunu. Viņš mani smīdina un es aizmirstu baidīties.
2: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcā.

Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktera klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.

0: Super cenas weekend! Visiem apģērbiem 25% un apaviem 20% atlaide. Piegāde dienas līdz 3 darba dienu laikā.
1: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
2: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
4: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3 īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maestro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima!

0: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Big Bank ko?
0: Maksā saviem klientiem!
1: Big Bank maksā saviem klientiem?
0: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem!
2: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
3: TV3 grupa un daktari klauni aicina.
4: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu daktari klaunu. Viņš mani smīdina. Un es aizmirstu baidīties.
3: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktara klauna mājaslapā vai zvani 90 20 399. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.

0: Pasaules šovs ir talants. Izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies ir talants. TV3 LV šķērs vītra piesakies. TV3 grupa un dakteri klauni aicina.
1: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu dakteri klaunu. Viņš mani smīdina. Un es aizmirstu baidīties.
0: Arī tu var iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam dakterim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo dakteri klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.

0: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums – raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies rīt kanālā TV3 Live, 9:30.
1: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
2: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu.
1: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.

Izmazgātās lapi zāli katru tieko cīņu, izmazgātās puķēm acis vardēm prieku dārā, tā kā dārgas pērlītēs, trīsuļo pie zāra.